105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai.

0: prie kavos puodelio.
1: Didžiausia kruša buvo užfiksuota 1986 balandžio 14-ąją Bangladeše. Krušos metu žuvo 92 žmonės, o didžiausi ledukai svėrė ir po kilogramą.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data spalio 14-ąją. 1996-aisiais Toni Braxton į pasaulį paleido savo baladę Unbreak My Heart, kuri tapo bene didžiausiu jos hitu per visus kūrybos metus. Dainą parašė sėkmingiausia pasaulyje pop kompozitorė, Jungtinių Amerikos valstijų atstovė Diana Warren. O tiražas pasaulyje viršijo 6 milijonus kopijų.

gimtadienį spalio 14-ąją. 1890-aisiais gimė Dvaitas Eizenhaueris, Jungtinių Amerikos valstijų kariškis, politikas, prezidentas. 1949-aisiais tapo pirmuoju NATO vyriausio kariuomenės vadu. 1927-aisiais gimė Rodžeris Mūras, vienas žymiausių britų aktorių, atlikęs įsimintinus vaidmenis tokiuose filmuose kaip Šventasis bei Džeimsas Bondas. 1940-aisiais gimė Klifas Ričardas, Jungtinės karalystės popdainininkas, pirmasis už nuopelnus muzikai karalienės Elžbietos II išvendintas į riterius ir nuo to laiko vadinamas seru Klifu Ričardu. 1978-aisiais gimė Ašeris, Raimondas IV, amerikiečių R&B atlikėjas, aktorius. Ašeris yra pardavęs daugiau kaip 40 milijonų savo albumų, taip pat laimėjęs ir kelis Grammy apdovanojimus. 1979-aisiais gimė Mindaugas Mizgaitis, Lietuvos imtynininkas, svorio kategorijoje iki 120 kg, Pekino olimpinių žaidynių bronzos medalio laimėtojas. Mizgaitis tapo pirmu Lietuvos imtynių istorijoje olimpiados prizininku. Nuo 1996-aisiais gimė Madonos ir Karloso Leono dukra, Lourdes Marija Cikone Leon.

0: prie kavos puodelio.
1: Didžiausias sutriuškinimas NBA istorijoje vyko 1991 gruodžio 17-ąją, kai Cleveland'o Cavaliers įveikė Miami Heat rezultatu 148-80.
0: Prie kavos puodelio.
2: Mažeikiai FM.
3: Orų prognozė.
1: Trečiadienis bus darganotas ir lietingas. Šils tik iki 9-14 laipsnių. Ketvirtadienio naktį daug kur trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Temperatūra svyruos tarp 4-9 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną krituliai atsitrauks. Trumpo ar nedidelio lietaus sulauksime tik kai kur. Šils iki 11-16 laipsnių. Nuo penktadienio sugrįš sausesni orai. Tačiau Lietuva žengs rudeniškos šalnos. Dienomis oro temperatūra sieks apie 12-17 laipsnių šilumos.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM.
1: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
2: Jūsų dėmesio į spalio 14-osios horoskopai. Avinas, laikas nustoti galvoti apie sportavimą bei dietas, o verčiu imtis veiksmų. Jei pirmoji savaitė sporto klube bus gana sudėtinga, nenuleiskite rankų, tiesiog pamažu tęskite tai, ką pradėjote. Jautis, jūs turite ką pasakyti pasauliui, todėl šiuo metu ieškosite būdų, kaip tai padaryti kūrybiškai. Tik nepadarykite klaidos ir negalvokite, kad žinote, kas geriausia. Ateinančias dienas eksperimentuokite. Dvyniai, nustokite malti liežuviu, geriau užsiimkite fizinę veiklą, taip pasijusite žymiai geriau. Visgi, jei turite susikaupusių įsipareigojimų, net ir pasivaikščiojimas gryname ore gali tapti iššūkiu. Stengitės išmokti suderinti savo laisvalaikio poreikius su darbu. Vėžys, diena gera kūrėjams, tiems, kurie vidinę idealizmo šviesą norės išreikšti materijoje, per garsą, per šokį, per judesį. Taip pat diena gera žmonėms susijusiems su socialinė rūpyba, aptarnavimo sritimi. Labiau jausis, ko galima padėti žmonėms. Liūtas, šiandien galite sulaukti svarbios pamokos susijusios su atlaidumu, o šiaip jūsų emocijos šiandien didžiausias jūsų priešas. Jokių būdų jomis nepasikliaukite. Visą dieną teks save raminti, tramdyti ir giliai kvėpuoti. Nors sako, tai ir nėra sveika. Mergelė, jūsų santykiai su kolegomis šiandien gali būti pernelyg emociški. Į nepatogią padėtį gali pastatyti ir kolegos, iš kurio nesitikite flirtas. Nestatykite dirbtinių barjerų. Galbūt šis žmogus ir netaps jūsų išrinktuoju, bet užsimezgusi draugystė nepakenks. Svarstyklės, nors būsite vis dar kūrybiškai nusiteikęs, tačiau šiandien pasiekti kažkokių apčiopiamų rezultatų bus sunku. Jausite stresą dėl to, kad iš jūsų aplinkiniai daug tikisi, o jūs pats manote, kad lūkesčių pateisinti jums nepavyks. Skorpionas, pastaruoju metu jaučiate stresą bandydamas rasti savo vietą pasaulyje, nors turite aiškią viziją, ko norite pasiekti. Sumaišti greičiausiai kelią pasikeitę santykiai su artimais žmonėmis ar gauti pasiūlymai. Šaulys, atidėkite savo asmeninius reikalus į šalį, o į problemas bent trumpam užmerkite akis. Geriau pagalvokite apie artimus ir brangius jums žmones. Pasirūpinkite jų sveikatą ir gerovę. Ožiaragis, jei kreipsite didesnį dėmesį į tai, ką kalba aplinkiniai, gausite vertingos informacijos. Šiandien prašiau seksis tvarkyti konkrečius reikalus, kurių svarbus smulkmenos sunkiau fiksuoti detales. Jei tai reikės daryti, būkite atidesni, daugiau laiko tam skirkite, perskaitykite dokumentą, įsigilinkite. Vandenis, gana dvilypė diena. Viena vertus, išspręsite ne vieną seniai kankinusią problemą, kita vertus, galite susikurti naujų, įsivelti į kokį visai jums nereikalingą konfliktą. Būkite kritiškesnis, turėkite savo nuomonę, nebėkite paskui kiekvieną, kuris tik ranka pamojo. Na ir žuvys. Kad ir kaip ilsėtumėtės, truks tiek fizinių, tiek dvasinių jėgų. Ypač reikėtų susirūpinti dėl pastarųjų. Tad kiek įmanytamas venkite pernelyg veiklių, energingų ir emocingų žmonių draugijos. Talk about-

0: prie kavos puodelio.
1: 2009-aisiais vietoj to, kad pasisamdė kelis sodininkus, Google kompanijos bosai pasamdė 200 ožkų, kad šios kasdien šienautų veją aplink pagrindinį Google biurą.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
1: Istorijos faktai spalio 14-ąją. 1263-aisiais buvo nužudytas Mindaugas, Lietuvos didysis kunigaikštis, pirmasis ir paskutinis karūnuotas Lietuvos karalius. 1582-aisiais dėl Grigaliaus kalendoriaus įvedimo šios dienos 1582-aisiais nebuvo Italijoje, abiejų tautų respublikoje, Portugalijoje ir Ispanijoje. 1773-aisiais abiejų tautų respublikoje įkuriama edukacinė komisija, kurią galima laikyti pirmąją pasaulio švietimo ministeriją. 1912-aisiais Milvokyje šauta į Jungtinių Amerikos valstybių prezidentą Teodorą Rooseveltą, kurį išgelbėjo storas paltas bei vidinė kišenė buvo kalbos rankraščiai. 1926-aisiais išleista Milno knyga Mikė Pūkuotukas. 1962-aisiais Kubos krizės pradžia. Jungtinių Amerikos valstijų U-2 lėktuvas nufotografavo Kuboje įrengiamos sovietų branduolinio ginklo raketas. 1964-aisiais TSKP generaliniu sekretoriumi ir Tarybos sąjungos vadovu tampa Leonidas Brežnevas. 1964-aisiais Jungtinių Amerikos valstijų pilietinių teisų judėjimo vadovas daktaras Martinas Liuteris Kingas tampa jauniausiu Nobelio taikos premiją gavusiu asmeniu. 1966-aisiais Monrealio mieste pradeda veikti metro sistema. Nuo 1997-aisiais pirmą kartą buvo išleistas legendinio filmo Kasablanka garso takelis.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Muzikinė data spalio 14-ąją. 1972-aisiais Džo Kokeris ir jo grupė buvo suimti Australijoje. Policija teigia konfiskavusi iš jų marihuaną ir heroiną.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lenkijai pranešus apie sulaikytą vyrą, įtariamą grasinusi nužudyti ministrą pirmininką Donaldą Tuską ir gynybos ministrą, prezidento vyriausiai patarėjas tai Skaisgirytė neatskleidžia, ar po šio incidento buvo sustiprinta šalies vadovo Gitano Nausėdos apsauga. Visgi jie akcentuoja, kad Lietuvoje taip pat viešai skelbiama apie įvairias hibridines grėsmes, įskaitant kinetinės. Paklausta, ar dėl galimų grėsmių buvo peržiūrėta prezidento apsauga, Skaisgirytė teigia negalinti atskleisti tokios informacijos. Seimas svarstys įstatymo pataisą siūlančias, kad asmens tapatybės kortelė ir pasas išduoti nuo 65 metų galiotų neterminuotai. Tai numatančios asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo pataisas po pateikimo palaikė 48 Seimo nariai, 12 buvo prieš, 29 susilaikė. Projektas svarstys Seimo teisės ir teisėtvarkos žmogus teisų komitetai, o plenarinėme posėdėje prie jo svarstymo planuojama sugrįžti gruodžio 15-ąją. Siūloma, kad naujos įstatymo nuostatos dėl asmens dokumentų įsigaliotų nuo kitų metų sausio pirmosios. Latvijos valstybės saugumo tarnyba pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl anoniminio asmenų grasinimų rengti diversiją su Baltarusija besiribojančiose šalyse. Spalio pradžioje Latvijos ir Baltarusijos pasienyje įvyko keli incidentai. Iš pradžių kaukėti ir ginkluoti asmenys mėgino iš Baltarusijos į Latviją neteisėtai pervesti 20 migrantų, o vėliau keletas iš jų slapta pateko į Latvijos teritoriją, apgadino elektros skirstomąją spintą ir pavogė kelias stebėjimo kameras. Vėliau socialiniame tinkle Telegram pasirodė anoniminis vaizdo įrašas, kuriame už incidentus atsakomybę esą prisėmė Baltarusijos grupuotė Black Rus. Ekspertai abejojo, ar tokia pasiskelbusi ir beveik niekam nežinoma aktyvistų grupuotė iš tiesų egzistuoja, nes jų nuomonė valstybių agresorių saugumo tarnybos neleistų tokiai grupiai susikurti ir veikti. Manoma, kad šie incidentai veikiau yra valstybių agresorių žvalgybos tarnybų vykdomos informacinės operacijos, kuriomis siekiama sukelti nesaugumo jausmą dalis. Šiemet Latvijos ir Baltarusijos pasienio sustabdytų neteisėtų migrantų skaičius jau viršijo praėjusių metų rodiklį. NATO vadovas Markas Riutė pareiškė, kad aljansas pagal poreikį koreguos savo gynybą dronams per naujausią incidentą atakavus du laivus Juodojoje jūroje prie Bulgarijos krantų. Pranešimas pasirodė praėjus savaitei po kito panašaus incidento. Premjeras teigė ketinantis iškviesti Rusijos ambasadorių dėl šių jo žodžiais nepriimtinų išpolių. Vienas nuskendusio laivo įgulos narys buvo išgelbėtas. Pirmasis laivas buvo sumaltos vėliava plaukiantis krovininis laivas. Visi 15 įgulos narių, 7 ukrainiečiai ir 8 azerbaidžaniečiai, buvo išgelbėti. Antrasis laivas buvo kliudytas, vienas įgulos narys išgelbėtas, tačiau daugiau detalių apie incidentą nepateikiama.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienis bus darganotas ir lietingas. Šils tik iki 9-14 laipsnių. Ketvirtadienio naktį daug kur trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Temperatūra svyruos tarp 4-9 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną krituliai atsitrauks. Trumpo ar nedidelio lietaus sulauksime tik kai kur. Šils iki 11-16 laipsnių. Nuo penktadienio sugrįš sausesni orai. Tačiau Lietuva žengs rudeniškos šalnos. Dienomis oro temperatūra sieks apie 12-17 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas

0: Реклама. Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: 105,6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Dar viena nauja šios savaitės diena mūsų eteryje startuoja. Labas sakau visiems tiems, kurie trečiadienio rytą atkeliauja pas mus. Su mis kaip ir visada nuo 7 iki pat 12 laiką leidžiu ir tokiu metu sveikinuosi eteryje aš Gintare, tai tikiuosi, kad jūsų diena šiandien prasideda kartu su šypsena. Mano tikrai taip kaip ir girdit, nes aš jau ir vakar kažkaip sakiau, kad tikrai labai yra šitas buvo sunki praėjusi savaitė, kažkaip savaitgalis atrodo toks lyg ir pralėkė, nepailsėta buvo ir dabar tikrai pats laikas turbūt galvoti apie tai, kad savaitgalis greičiau ateitų ir galėtumėm atsiimti už šitą savaitę. Tai man kol kas atrodo visai neblogai lekia dienos, tikiuosi, kad jūs irgi jaučiatės pakankamai gerai. Turit šioje savaitėje kažkokių planų, kurie galbūt padėtų šiek tiek atitrūkti ir nuo darbų. Mes keliaujam tolyn ir šį kartą keliaujam tiesiai prie šios valandos mūsų reikalų, tai kągi mes čia veiksim. Mes netrukus jumis keliausim susipažinti su šia diena. Šioje valandoje taip pat dar jūsų laukia ir horoskopai, tai sužinosim, kokia diena laukia visų zodiako ženklų. Nuo dabar pasisveikinus, aišku, metas ir muzikai. Ir čia Kaiser Chiefs, Hole in My Soul.

0: Реклама.
1: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Pasikalbėkim šiek tiek daugiau, kaip atrodo spalio 14-oji. Šiandien saulė teka 7:43, leisis 18:26. Vardadienių šiandien švenčia Kalikstas, Vincentas, Mindaugas, Rimvydė ir Fortunata. Na ir šiandien vėl kaip ir vakar mes turim nemažai visai progų, karaliaus Mindaugo vardo diena, pasaulinė standartizacijos diena ir tarptautinė diena prieš stichines nelaimės. Šią savaitę labai daug tokių rimtų minėtinų progų. Tai apie šią dieną tiek, jeigu turit, kas švenčia vardadienius, nepamirškit pasveikinti, jeigu turit asmeninių progų, nepamirškit ir savęs šiandien, o mes po keletos dainų susigirdėsim.

0: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.

0: reklama. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus Rūkė atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkį stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06-86-373-17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
1: Nauja diena. Visada gera. Su Mažeikiai FM.
2: Radio archyvai.
3: Toliau metas radio archyvų rubrikai mūsų etrėje ir čia 2025 ir būtent tada, 42 metų savaitė, mūsų etrėje debiutavo Kubo darbas Lady Hear Me Tonight.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 226 12.

0: Horoskopai.
1: Metas pasikalbėti eteryje apie tai, kaip atrodys šiandien jūsų diena ir kas čia šiandien jūsų lauks, taigi horoskopai eteryje. Avinas, darbinga diena, per kurią pavyks nuveikti nemažai įvairių praktinių darbų, tačiau pasaugokite sveikatą, venkite alkoholinių gėrimų, taip pat pykčio ar ambicijų karo su antraja puse. Jautis. Būtų geriausia, jeigu šiandien rastumėte laiko maloniam atokvėpiui su mylimo žmogumi, užsiimti jums mielą veiklą, gal net ir egzotiškai išvykai. Mažiau klausykite to, ką kalba kiti, o ir patys venkite apkalbų ir intrigų. Dviniai, jeigu tik galite, likite namuose, pailsėkite, rimkite tvarkyti, spręsti įsisenėjusius nekilnojamojo turto paveldėjimo remontų klausimus, būsite gana išvalgus, tad mažiau pasikliaukite kitais. Vėžys. Būsite itin kalbus, mielai bendraujantys, smalsus, galite sulaukti daug žinių, skambučių, laiškų, tačiau bus labai svarbu sąmoningai atsirinkti informaciją, pagalvoti, kiek tai šnekama ir kas verta dėmesio. Liūtas. Šiandien bus svarbu mažiau išlaidauti, pasiduoti emocijoms, teisintis aplinkybėmis. Gali išryškėti praeities klaidos, išlysti senos problemos, šeimininės paslaptis, galite patekti į mažai malonę situaciją. Mergelė. Venkite per daug aiškinti santykius su partneriu, ypač ginčytis dėl vaikų auklėjimo, dvasinių ar psichologinių dalykų. Verčiau pasirūpinkite artimųjų gerą nuotaiką, surenkite iškylą į gamtą, pasidomėkite jų poreikiais. Svarstyklės. Atsiribokite nuo pasaulio šurmulio ir skirkite daugiau laiko poilsiui bei sveikatai atstatyti. Venkite bereikalingų baimių ir gąsdinimų, verčiau prisiminkite liaudės išmintį ir blaivų protą. Skorpionas. Atėjo laikas pagalvoti apie tai, kaip save pristatote pasauliui, bendraujate ir kokias vertybes deklaruojate. Dienos itin tinkamos savo kūrybos, veiklos, pristatymui bei peržiūrai pamatyti savo klaidas. Šaulys. Tikėtina, kad atsiras žmonių, kurie padės jums pamatyti, kurie pasiūlymai ar jūsų idėjos verti dėmesio, kurie veda į pražūtį. Tiek jūsų autoriteto, tiek ir finansinio stabilumo griūti. Venkite prisirišti prie praeities iliuzijų. Ožiaragis. Užgriuvusią atsakomybę ir būtinybę atlaikyti tiek profesinę, tiek asmeninę naštą padės filosofinis požiūris į pasaulį, žinios ir išsilavinimas, tačiau venkite suabsoliutinti šią sritį, verčiau skirkite laiko susitikimui su draugais. Vandenis. Gilių vidinių sprendimų vystymo, vertybių ir požiūrių į pasaulį perkainojimo metas. Yra daug noro pasiduoti iliuzijoms, nerti kuo giliau, tačiau ar nesvarbiau paprasti kasdieniai dalykai daromi kukliai, bet su meile. Na ir žuvis, puikiai diena sudėlioti taškus, spręsti seniai jus kamavusius klausimus, atsisakyti nereikalingų iliuzijų apie save. Sulauksite ne tik antrosios pusės, draugų ir bičiulių palaikymo.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Knygos per amžius buvo saugomos su pagarba. Nuo senųjų viršelių iki šiuolaikinių sprendimų. Ši tradicija tęsiasi ir šiandien. Šarlot Mažeikiuose kruopščiai aplenkėme knygas, kad jos išliktų tvarkingos ir ilgamžės. Taip pat spausdiname, kopijuojame, laminuojame ir išame dokumentus, gaminame vizitines korteles ir antspaudus. Šarlot Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22, internete charlotte.lt. Šarlot – daugiau nei kanceliarinės prekės.
1: Dvi avys, trys

0: ir daugiau dovanų gausite anklode. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
1: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
2: Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
5: Keliaujam ir toliau, kartu su muzika mūsų etrija, čia 2011-ieji pasitinkame Delę ir jos darbą Set Fire to the Rain.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus

0: svečius – Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Etrėje netrukus jūsų dėmesio jau ir žinios, taip pat svarbiausi šios dienos įvykiai jūsų jau laukia. Pasiklausom, o tada po dar keletos kūrinių ir po aštuntos keliaujam tolyn į laidą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lenkijai pranešus apie sulaikytą vyrą, įtariamą grasinusi nužudyti ministrą pirmininką Donaldą Tuską ir gynybos ministrą, prezidento vyriausiai patarėjas tai Skaisgirytė neatskleidžia, ar po šio incidento buvo sustiprinta šalies vadovo Gitano Nausėdos apsauga. Visgi jie akcentuoja, kad Lietuvoje taip pat viešai skelbiama apie įvairias hibridines grėsmes, įskaitant kinetinės. Paklausta, ar dėl galimų grėsmių buvo peržiūrėta prezidento apsauga, Skaisgirytė teigė negalinti atskleisti tokios informacijos. Seimas svarstys įstatymo pataisą siūlančias, kad asmens tapatybės kortelė ir pasas išduoti nuo 65 metų galiotų neterminuotai. Tai numatančias asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo pataisas po pateikimo palaikė 48 Seimo nariai, 12 buvo prieš, 29 susilaikė. Projektas svarstys Seimo teisės ir teisėtvarko žmogus teisų komitetai, o plenarinėme posėdėje prie jo svarstymo planuojama sugrįžti gruodžio 15-ąją. Siūloma, kad naujus įstatymo nuostatos dėl asmens dokumentų įsigaliotų nuo kitų metų sausio pirmosios. Latvijos valstybės saugumo tarnyba pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl anoniminio asmenų grasinimų rengti diversiją su Baltarusija besiribojančiose šalyse. Spalio pradžioje Latvijos ir Baltarusijos pasienyje įvyko keli incidentai. Iš pradžių kaukėti ir ginkluoti asmenys mėgino iš Baltarusijos į Latviją neteisėtai pervesti 20 migrantų, o vėliau keletas iš jų slapta pateko į Latvijos teritoriją, apgadino elektros skirstomąją spintą ir pavogė kelias stebėjimo kameras. Vėliau socialiniame tinkle Telegram pasirodė anoniminis vaizdo įrašas, kuriame už incidentus atsakomybę esą prisėmė Baltarusijos grupuotė Black Rus. Ekspertai abejojo, ar tokia pasiskelbus ir beveik niekam nežinoma aktyvistų grupuotė iš tiesų egzistuoja, nes jų nuomonė valstybių agresorių saugumo tarnybos neleistų tokiai grupiai susikurti ir veikti. Manoma, kad šie incidentai veikiau yra valstybių agresorių žvalgybos tarnybų vykdomos informacinės operacijos, kuriomis siekiama sukelti nesaugumo jausmą dalis. Šiemet Latvijos ir Baltarusijos pasienio sustabdytų neteisėtų migrantų skaičius jau viršijo praėjusių metų rodiklį. NATO vadovas Markas Riutė pareiškė, kad aljansas pagal poreikį koreguos savo gynybą. Dronams per naujausią incidentą atakavus du laivus Juodojoje jūroje prie Bulgarijos krantų. Pranešimas pasirodė praėjus savaitei po kito panašaus incidento. Premjeras teigė ketinantis iškviesti Rusijos ambasadorių dėl šių jo žodžiais nepriimtinų išpolių. Vienas nuskendusio laivo įgulos narys buvo išgelbėtas. Pirmasis laivas buvo sumaltos vėliava plaukiantis krovininis laivas. Visi 15 įgulos narių, 7 ukrainiečiai ir 8 azerbaidžaniečiai. Buvo išgelbėti. Antrasis laivas buvo kliudytas, vienas įgulos narys išgelbėtas, tačiau daugiau detalių apie incidentą nepateikiama.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienis bus darganotas ir lietingas. Šils tik iki 9-14 laipsnių. Ketvirtadienio naktį daug kur trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Temperatūra svyruos tarp 4-9 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną krituliai atsitrauks. Trumpo ar nedidelio lietaus sulauksime tik kai kur. Šils iki 11-16 laipsnių. Nuo penktadienio sugrįš sausesni orai. Tačiau Lietuva žengs rudeniškos šalnos. Dienomis oro temperatūra sieks apie 12-17 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: prancūziją ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkimis.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Su jumis ir toliau laiką leidžiu aš Gintarė. Antroji ryto laidos valanda mūsų eteryje startuavo. Labas rytas, sakau dar kartą tiems, kurie galbūt tik tai dabar prie mūsų prisijungėt. Labas rytas, sakau ir tiems, kurie galbūt nuo anksčiau esat kartu, gal jūs net prieš 7 jau būnat įsijungę ir prisijungę. Mes čia kaip ir visada tokiu metu pradedam antrąją laidos valandą, kurioje jūsų laukia ne tik dar daugiau muzikos ir dar daugiau priežasčių būti žvalesniems ir šypsotis, bet ir labai klausytojų mylimą rubriką Ryto daina. Tai su kokiu kūriniu šiandien čia pas jūs atkeliavau, sužinosit jau netrukus.

pasikalbėkim šiek tiek daugiau apie šią dieną, tai kaip atrodo spalio 14-oji. Šiandien saulė teka 7 valandos 43 minutės, leisis 18 valandų 26 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Kalikstas, Vincentas, Mindaugas, Rimvydė ir Fortunata. Na ir šiandien vėl kaip ir vakar mes turim nemažai visai progų, karaliaus Mindaugo vardo diena, pasaulinė standartizacijos diena ir tarptautinė diena prieš stichinės nelaimės. Šią savaitę labai daug tokių rimtų minėtinų progų. Tai apie šią dieną tiek, jeigu turit kas švenčia vardadienius, nepamirškit pasveikinti, jeigu turit asmeninių progų, nepamirškit ir savęs šiandien, o mes po keletos dainų susigirdėsim.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Radio archyvai.
4: Radio archyvo rubrikoje 2024. Ir čia mes pasitinkame Lizos kūrinį Moonlit Floor, kuris debiutavo mūsų eteryje 42 savaitę. La, la, la.

0: Реклама.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: New music.
4: Nauja daina.

0: reklama.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Reikia buitinės technikos? Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose, Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11.
3: Dėmesio Mažeikiai. Kalba nuotaikos ministras. Lapkričio 10 dieną Mažeikiuose liūdėti draudžiama.
4: Man patinka.
3: Gražiausios meilės dainos gyvai ir iš širdies tik jums. Įsakymas įsigalioja lapkričio 10 vakare Mažeikių kultūros centre. Bilietus platina ticketmarket.lt.
4: Aš tik su ją viena kaipuoju.
5: Mažeikiai FM.

0: Reklama.
1: Kad ir kas kelbė pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikiai, ko šiandien prireikė jums? Naujo rašiklio, užrašinės, priemonių darbui, o gal dovanos, kuri pradžiugintų? Kad ir ko ieškotumėte, pradėkite nuo Charlotte. Čia jūsų laukia platus prekių pasirinkimas mokslui, darbui, kūrybai, dovanoms ir kasdienai. Charlotte, Laisvės gatvė 22, Mažeikiai. Čia daug idėjų, daug pasirinkimo ir visada yra ką atrasti. Daugiau informacijos charlotte.lt.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Ryto daina. Ryto daina.
5: Ryto dienos rubrikoje šiandien kūrinys, kurį tikrai šiaip labai nekantrauju jums pagroti. Ir čia Brazilas produceris DJ Alok bei popmuzikos žvaigždė Jennifer Lopez išleido šią vasarą birželį bendrą dainą Everything's Fine. Na ir jeigu dar nesat girdėję šito kūrinio, aš labai labai kviečiu iš tikrųjų pasiklausyti. Daina tikrai yra... verta dėmesio, verta tam, kad ją išgirstumėt, o jeigu jūs tą kūrinį žinot, aš tikrai tikiu, kad tarp jūsų yra tokių, kurie labai labai dabar apsidžiaugia išgirdę, kad būtent ši daina bus ryto dainoje.

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Nacionalinėje krepšinio lygoje tęsiasi žūtbūtinės kovos. Jau šį šeštadienį 16 valandą Ventos progimnazijos sporto salėje susitinka mūsų miesto komanda M-Basket ir Klaipėdos Neptūnas 2. Rungtynes pristato ir komandai sėkmės linki Mažeikių autoservisas. Bilietai internete kakava.lt. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą.
1: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
2: Atgal į ateitį.
3: Rubrikoje Atgal į ateitį keliaujame į 1987-uosius. Čia pasitinkame Susan Vega ir kūrinį Luka.
2: Atgal į ateitį.

0: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obuolių. Kur jos dėsime?
1: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
2: Užderėjo obuolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8693 785 17. Internete sulčiukai.lt.
0: Skaniai!
3: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakutės.
4: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
5: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Nežinau, kaip vertinat ryto dainos rubriką, ar apsidžiaugėt, ar patiko, gal ir pirmą kartą girdėjot šitą dainą, bet tikiuosi, kad bet kuriuo atveju daina tikrai paliko vienokį ir kitokį įspūdį. Mums pats laikas jau užbaigti ir šią ryto laidos valandą, tai reiškia, kad netrukus čia trie jūsų laukia žinios. Išgirsite pačius svarbiausius įvykius, iš karto po to jūsų dėmesiu dar keletas dainų. Na, o jau po 9:00 čia jūsų dėmesiu ir trečioji laidos valanda. Kaip trečiadienis vidury savaitės, taip ir trečioji laidos valanda jau padės mums įpusėti šią dieną.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lenkijai pranešus apie sulaikytą vyrą, įtariamą grasinusi nužudyti ministrą pirmininką Donaldą Tuską ir gynybos ministrą, prezidento vyriausiai patarėjas tai Skaisgirytė neatskleidžia, ar po šio incidento buvo sustiprinta šalies vadovo Gitano Nausėdos apsauga. Visgi jie akcentuoja, kad Lietuvoje taip pat viešai skelbiama apie įvairias hibridines grėsmes, įskaitant kinetinės. Paklausta, ar dėl galimų grėsmių buvo peržiūrėta prezidento apsauga, Skaisgirytė teigia negalinti atskleisti tokios informacijos. Seimas svarstys įstatymo pataisas siūlančias, kad asmens tapatybės kortelė ir pasas išduoti nuo 65 metų galiotų neterminuotai. Tai numatančios asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo pataisas po pateikimo palaikė 48 Seimo nariai, 12 buvo prieš, 29 susilaikė. Projektas svarstys Seimo teisės ir teisėtvarko žmogus teisų komitetai, o plenarinėme posėdėje prie jo svarstymo planuojama sugrįžti gruodžio 15-ąją. Siūloma, kad naujos įstatymo nuostatos dėl asmens dokumentų įsigaliotų nuo kitų metų sausio pirmosios. Latvijos valstybės saugumo tarnyba pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl anoniminio asmenų grasinimų rengti diversiją su Baltarusija besiribojančiose šalyse. Spalio pradžioje Latvijos ir Baltarusijos pasienyje vyko keli incidentai. Iš pradžių kaukėti ir ginkluoti asmenys mėgino iš Baltarusijos į Latviją neteisėtai pervesti 20 migrantų, o vėliau keletas iš jų slapta pateko į Latvijos teritoriją, apgadino elektros skirstomąją spintą ir pavogė kelias stebėjimo kameras. Vėliau socialiniame tinkle Telegram pasirodė anoniminis vaizdo įrašas, kuriame už incidentus atsakomybę esą prisėmė Baltarusijos grupuotė Black Rus. Ekspertai abejojo, ar tokia pasiskelbus ir beveik niekam nežinoma aktyvistų grupuotė iš tiesų egzistuoja, nes jų nuomonė valstybių agresorių saugumo tarnybos neleistų tokiai grupiai susikurti ir veikti. Manoma, kad šie incidentai veikiau yra valstybių agresorių žvalgybos tarnybų vykdomos informacinės operacijos, kuriomis siekiama sukelti nesaugumo jausmą dalis. Šiemet Latvijos ir Baltarusijos pasienio sustabdytų neteisėtų migrantų skaičius jau viršijo praėjusių metų rodiklį. NATO vadovas Markas Riutė pareiškė, kad aljansas pagal poreikį koreguos savo gynybą dronams per naujausią incidentą atakavus du laivus Juodojoje jūroje prie Bulgarijos krantų. Pranešimas pasirodė praėjus savaitei po kito panašaus incidento. Premjeras teigė ketinantis iškviesti Rusijos ambasadorių dėl šių jo žodžiais nepriimtinų išpolių. Vienas nuskendusio laivo įgulos narys buvo išgelbėtas. Pirmasis laivas buvo sumaltos vėliava plaukiantis krovininis laivas. Visi 15 įgulos narių, 7 ukrainiečiai ir 8 azerbaidžaniečiai, buvo išgelbėti. Antrasis laivas buvo kliudytas, vienas įgulos narys išgelbėtas, tačiau daugiau detalių apie incidentą nepateikiama.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienis bus darganotas ir lietingas. Šils tik iki 9-14 laipsnių. Ketvirtadienio naktį daug kur trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Temperatūra svyruos tarp 4-9 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną krituliai atsitrauks. Trumpo ar nedidelio lietaus sulauksime tik kai kur. Šils iki 11-16 laipsnių. Nuo penktadienio sugrįš sausesni orai. Tačiau Lietuva žengs rudeniškos šalnos. Dienomis oro temperatūra sieks apie 12-17 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Šiek tiek po 9. Labas rytas, sakau dar kartą tiek visiems esantiems kartu nuo anksčiau, tiek galbūt tik dabar prie mūsų prisijungusiems. Čia iki po 12 mūsų etrija, kaip ir visada, laikas su manimi Gintarė. Ir kas norit, pasidarykit kavos, kas norit, dirbkit, galbūt kažkokius dalykus šiandien strateguojat ir labai labai rimta ir sudėtinga diena. Tai aš kažkaip visada galvoju, kad jeigu namus laikot savo taramybės oaze ir kai grįžtat po darbų būna labai labai gera, tai čia galbūt galėtų būtų tokia visai motyvacinė mintis šiai dienai, jeigu tikrai ją turit sunkę. Mes su jumis keliaujam tolyn ir keliaujam dabar jau prie šios valandos rubrikų bei reikalų. Tai reiškia, kad po keletos dainų sugrįšiu pas jūs su jūsų pačių top trietuku.

0: bičiuliai, čia aš. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei, patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje Platelių ežero pakrantėje. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Širdelių top 3. Jūsų pačių top 3, jūsų mylimiausių dainų sąrašas jau yra prieš mano akis ir aš atkeliauju su jumis dalintis būtent tais kūriniais, kuriuos jūs labiausiai mylit, mėgstat, kuriuos labiausiai norit girdėti mūsų etryje. Ir šiandien iš top 3 aš išsirinkau 3 dainas, kurias noriu jums ir pagroti. Taigi, jūsų topo šiandien atidaro Bruno Mars darbas I Just Might.
4: Trečia vieta.

0: Toliau, jūsų top 3-tuką tęsia dar viena tikrai tikiu mūsų klausytojams pažįstama daina Jungle, Someday, Somewhere.
1: Antra vieta.

0: ir su kokia gidina šiandien jūsų top trietuką mes užbaigsim, o tai tebūnie Selena Gomez, Benny Blanco with Gracie Abrams. Call me when you break up.
1: Pirma vieta.

0: mama. Knygos per amžius buvo saugomos su pagarba. Nuo senųjų viršelių iki šiuolaikinių sprendimų. Ši tradicija tęsiasi ir šiandien. Šarlot Mažeikiuose kruopščiai aplenkėme knygas, kad jos išliktų tvarkingos ir ilgamžės. Taip pat spausdiname, kopijuojame, laminuojame ir išame dokumentus, gaminame vizitines korteles ir antspaudus. Šarlot Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22, internete charlotte.lt. Šarlot – daugiau nei kanceliarinės prekės.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mūsų rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
0: Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 06 18 700 83, 06 18 700 83.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
3: Gintarės top 3.
4: Jūsų top 3 išgirdom, jo išklausėm, dabar pats laikas man jums pagroti ir savąjį topą. Šiandien čia yra tos dainos, su kuriomis aš atkeliavau į studiją, jas išsirinkau iš viso to ilgesnio šiek tiek sąrašo, kokį šiandien teko girdėti, tai tikiuosi, kad tikrai ir jūs rasit ką pasigarsint. Čia mano top 3 pradeda Calvin Harris ir Clementine Douglas, Blessings.
5: Trečia vieta.

0: Antroji daina, su kuria mes keliaujame į mano top trietuką, tai Kungs vs. Cooking on Three Burners, This Girl.
1: Antra vieta.

Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus rūkėt stovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkis stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime, Mažeikių rajone. Daugiau informacijų.

0: Reklama.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.

0: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau, dovanų gausite anklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Rytis su Gintare.
1: Tikiuosi, kad randat dienos eigoje to laiko pailsėti, atsipūsti ir pagalvoti galbūt apie tai, ką iš tikrųjų dar galėtumėt šiandien gero ir smagaus nuveikti. Mes ką dar veiksim, tai tikrai žinokit, turim ką. Netrukus mes su jumis keliausim tiesiai prie žinių, jos kaip ir visada, valandos pabaigai. Kitoje laidos valandoje mes su jumis ten jau galėsim apžvelgti ir muzikinę ruletę. Tai tikrai likit kartu, jeigu turit galimybę irgi atsipūskit šiek tiek ir jau po dešimtos susigirdim. You want

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lenkijai pranešus apie sulaikytą vyrą, įtariamą grasinusi nužudyti ministrą pirmininką Donaldą Tuską ir gynybos ministrą, prezidento vyriausiai patarėjas tai Skaisgirytė neatskleidžia, ar po šio incidento buvo sustiprinta šalies vadovo Gitano Nausėdos apsauga. Visgi jie akcentuoja, kad Lietuvoje taip pat viešai skelbiama apie įvairias hibridines grėsmes, įskaitant kinetinės. Paklausta, ar dėl galimų grėsmių buvo peržiūrėta prezidento apsauga, Skaisgirytė teigia negalinti atskleisti tokios informacijos. Seimas svarstys įstatymo pataisas siūlančias, kad asmens tapatybės kortelė ir pasas išduoti nuo 65 metų galiotų neterminuotai. Tai numatančios asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo pataisas po pateikimo palaikė 48 Seimo nariai, 12 buvo prieš, 29 susilaikė. Projektas svarstys Seimo teisės ir teisėtvarkos žmogus teisų komitetai, o plenarinėme posėdėje prie jo svarstymo planuojama sugrįžti gruodžio 15-ąją. Siūloma, kad naujos įstatymo nuostatos dėl asmens dokumentų įsigaliotų nuo kitų metų sausio pirmosios. Latvijos valstybės saugumo tarnyba pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl anoniminio asmenų grasinimų rengti diversiją su Baltarusija besiribojančiose šalyse. Spalio pradžioje Latvijos ir Baltarusijos pasienyje įvyko keli incidentai. Iš pradžių kaukėti ir ginkluoti asmenys mėgino iš Baltarusijos į Latviją neteisėtai pervesti 20 migrantų, o vėliau keletas iš jų slapta pateko į Latvijos teritoriją, apgadino elektros skirstomąją spintą ir pavogė kelias stebėjimo kameras. Vėliau socialiniame tinkle Telegram pasirodė anoniminis vaizdo įrašas, kuriame už incidentus atsakomybę esą prisėmė Baltarusijos grupuotė Black Rus. Ekspertai abejojo, ar tokia pasiskelbusi ir beveik niekam nežinoma aktyvistų grupuotė iš tiesų egzistuoja, nes jų nuomonė valstybių agresorių saugumo tarnybos neleistų tokiai grupiai susikurti ir veikti. Manoma, kad šie incidentai veikiau yra valstybių agresorių žvalgybos tarnybų vykdomos informacinės operacijos, kuriomis siekiama sukelti nesaugumo jausmą dalis. Šiemet Latvijos ir Baltarusijos pasienio sustabdytų neteisėtų migrantų skaičius jau viršijo praėjusių metų rodiklį. NATO vadovas Markas Riutė pareiškė, kad aljansas pagal poreikį koreguos savo gynybą dronams per naujausią incidentą atakavus du laivus Juodojoje jūroje prie Bulgarijos krantų. Pranešimas pasirodė praėjus savaitei po kito panašaus incidento. Premjeras teigė ketinantis iškviesti Rusijos ambasadorių dėl šių jo žodžiais nepriimtinų išpolių. Vienas nuskendusio laivo įgulos narys buvo išgelbėtas. Pirmasis laivas buvo sumaltos vėliava plaukiantis krovininis laivas. Visi 15 įgulos narių, 7 ukrainiečiai ir 8 azerbaidžaniečiai buvo išgelbėti. Antrasis laivas buvo kliudytas, vienas įgulos narys išgelbėtas, tačiau daugiau detalių apie incidentą nepateikiama.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienis bus darganotas ir lietingas. Šils tik iki 9-14 laipsnių. Ketvirtadienio naktį daug kur trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Temperatūra svyruos tarp 4-9 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną krituliai atsitrauks. Trumpo ar nedidelio lietaus sulauksime tik kai kur. Šils iki 11-16 laipsnių. Nuo penktadienio sugrįš sausesni orai. Tačiau Lietuva žengs rudeniškos šalnos. Dienomis oro temperatūra sieks apie 12-17 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Rytas

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje, konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6, 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.

0: Rytis su Gintare.
1: Kaip ir sakiau, šiandien tikrai greitai bėga laikas, gal to visai reikia ir pasidžiaugti. Ir mes šiandien su jumis čia 2015 metus netrukus aplankysim muzikinėje ruletėje. Tai likit kartu, grįšiu papasakosiu, su kokiomis dainomis šiandien turėsim tą nuostabią muzikinę kelionę laiku.

0: Reklama. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27.1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27.1. Internete glbaldai.lt. Dėmesio, dabar dar daugiau baldų jūsų namams. Užsukite į naują internetinę parduotuvę glbaldai.lt. Čia dar didesnis asortimentas ir išskirtiniai pasiūlymai.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą, žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį, bet kokį.
0: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Radio archyvai.
4: Keliaujam tolyn ir pasižiūrėkim, kokia gi daina debiutavo 42 metų savaitę 2021 metų mūsų etryje. Tai buvo nuostabus lietuviškas darbas Marijonas Mikutavičius ir Aš gyvenau.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.

Muzikinės ruletės reikalai jau atkeliauja čia ir pats laikas, kaip ir minėjau, apsilankyti 2015 metuose, kur mes keliaujame su trimis tikrai nuostabiais kūriniais. Ir pirmasis jų čia debiutinis britų didžėjaus Davido Zuvi singlas House Every Weekend. Na ir jis buvo išleistas 2015 metų, Liepos 3-ąją. Pati daina... Liepos 8 dieną jau oficialiai topo kompanijos buvo paskelbta, kad užėmė pirmąją vietą oficialiame topo atnaujinime ir turėjo tapti pirmąją daina užėmusią pirmąją vietą po labai labai ilgo laiko. Prieš išleidžiant dainą perklausų metu ji pasiekė 52 vietą, debiutavo 80 vietoje ir Liepos 10 dieną daina užėmė pirmąją vietą Jungtinės karalystės singlų tope, aplenkdama Years and Years arba Shine. Na, o jeigu jūs galvojat, kad neprisimenat šito kūrinio, tai labai kviečiu pasigarsinti ir pasiklausom.

Toliau muzikinėje ruletėje 2015 metus mes keliaujame ir čia pats laikas dar vienam darbui, tai Years and Years kūrinys Shine. Ir būtent apie šią dainą mes jau šiek tiek kalbėjom, kai pristatinėjau pirmąją dainą, būtent muzikinės ruletės tope, tai kalbant apie šią dainą, jūs turbūt puikiai žinot tą trio Years and Years ir britų atlikėjai ir šitas kūrinys buvo išleistas 2015 metų Liepos 5 dieną. Kalbant apie šį kūrinį, jis yra sėkmingiausio kol kas grupės singlo King tesinys. Daina pasiekė iš karto antrąją vietą Jungtinės karalystės singlų tope. Na ir dainos premjera įvyko gegužės 11-ąją 2015 metų. Tikrai buvo labai daug įvairiausių muzikos kritikų sulauktos dėmesys šiam kūriniui ir sako, visiškai nesvarbu, ar žmogui patiko ar nepatiko, bet jeigu patiko, tai mums palengvėja. Būtent taip kalbėjo grupė apie šį kūrinį, nu mes keliaujam jo pasiklausyti.

trečioji paskutinioji daina, su kuria mes šiandien ir užbaigsim mūsų muzikinę ruletę ir mūsų muzikinę kelionę po 2015-osius, tai amerikiečių merginų grupė Fifth Harmony ir jų darbas Worth It kartu su amerikiečių reperiu Kid Ink. Na ir pati daina buvo išleista 2015 metų, sausio 19, kovo 2 pasirodė jau radio eteriuose ir daina tapo netikėtų hitų JAV Billboard Hot 100 sąraše, ten pasiekė 12 vietą ir tuo metu buvo aukščiausia vieta topuose šios grupės. Na ir buvo pirmasis merginų grupės singlas patekęs į 20-ką geriausių JAV nuo 2009 metų, kai Pussycat Dolls daina J-Hope pateko į sąrašą. Na ir daina tikrai visai neblogai pasirodė ir kitose šalyse, tai buvo gal kiek netikėta, bet daina net nebėgė.

0: Reklama.
1: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8 6 9 3 7 8 5 1 7. Internete sulčiukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakutės. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
5: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
6: New music.
7: Nauja daina.

0: Reklama.
1: Mažeikiai, ko šiandien prireikia jums? Naujo rašiklio, užrašinės, priemonių darbui, o gal dovanos, kuri pradžiugintų? Kad ir ko ieškotumėte, pradėkite nuo Charlotte. Čia jūsų laukia platus prekių pasirinkimas mokslui, darbui, kūrybai, dovanoms ir kasdienai. Charlotte, Laisvės gatvė 22, Mažeikiai. Čia daug idėjų, daug pasirinkimo ir visada yra ką atrasti. Daugiau informacijos charlotte.lt. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai, žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
3: Rubrika Atgal į ateitį mūsų eteryje ir čia keliamės į 2006 kartu su Westlife ir Total Eclipse of the Heart.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Nacionalinėje krepšinio lygoje tęsiasi žūtbūtinės kovos. Jau šį šeštadienį 16 valandą Ventos progimnazijos sporto salėje susitinka mūsų miesto komanda M-Basket ir Klaipėdos Neptūnas 2. Rungtynes pristato ir komandai sėkmės linki Mažeikių autoservisas. Bilietai internete kakava.lt. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Ačiū buvusiems kartu šioje ryto laidos valandoje. Mes jau netrukus čia išgirsim ir žinias. Su jomis mes ir užbaigsim šią valandą. Čia žinios, patys svarbiausi įvykiai. Daug tikrai visko čia pasiklausysim dar. Iki valandos pabaigos dar šiek tiek laiko yra. Na, o jau po 11 aš atkeliausiu pas jūs ir mes pradėsime paskutinę ryto laidos valandą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Vyriausybė penktadienį planuoja svarstyti 2027 valstybės ir sodros biudžeto projektus, taip pat vadinamojo šeimos paketo priemonės, valstybės tarnautojų ir pedagogų atlyginimų dydžius kitiems metams. Nuotolinėme posėdyje ministrų kabinetas be kita ko planuoja svarstyti kitų metų privalomą sveikatos draudimo ir pensijų anuiteto fondų biudžeto projektus, rodo vyriausybės posėdžio darbotvarkė. Jiems pritarus kitą savaitę visi projektai bus teikiami Seimui. Premjeras Mindaugas Sinkevičius praėjusią savaitę pareiškė, kad valdžios sektoriaus deficitas kitame sieks apie 3,8% bendrojo vidaus produkto. Preliminarius kitų metų biudžeto pajamos ES parama turėtų siekti 20,4 milijardus eurų, o išlaidos 27,85 milijardus eurų. Šeimos paketai bus skirta apie 150 milijonų eurų. Anot ministro pirmininko, tai bus parama būstų jaunoms šeimoms, pradinuko krepšelių, vaiko priežiūros išmokoms. Kitais metais mokytojų atlyginimai didės 7,56%. Tam iš valstybės biudžeto papildomai prireiks 245 milijonų eurų. Savo ruoštų vidutinė pensija turėtų augti 10,4% iki 825 eurų, o turintiems būtinai stažą iki 895 eurų. Tam numatyta 715 milijonų eurų. Socialiai pažeidžiamiems žmonėms numatoma skirti apie 980 milijonų eurų. Tuo metu gynybai kitąmet planuojama skirti tiek pat, kiek šiemet 4,8 milijardus eurų. Bei išlaikyti 5% bendro vidaus produkto lygį. Prasidėjus šildymo sezonui priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas įspėja apie gaisrų gyvenamosiose patalpose riziką. Per praėjusį šildymo sezoną, lyginant su ankstesniu gaisru, kilo 18% daugiau. Departamento direktoriaus pavaduotojo Kęstučio Agento teigimu, per praėjusį šaltąjį metų laiką Lietuvoje kilo 5300 gaisrų. Juose žuvo 64 žmonės, dar 115 buvo traumuoti. Pasakio, dauguma per nelaimės žuvusių žmonių gyveno kaimiškose vietovėse arba mažuose miesteliuose, o daugiausiai gyvybių gaisrai nusinešė tamsiuoju paros metu. Tarp pagrindinių gaisrų priežasčių jis įvardijo neatsargų rūkymą lovoje, neatsargų elgesį su ugnimi, netinkamą šildymo prietaisų priežiūrą, elektros prietaisų gedimus ir elektros instaliacijos perkrovas. Ginklų pirkimo sistema, pagal kurią Ukraina aprūpinama Jungtinių Amerikos valstijų ginkluote, toliau veikia, teigia Vašingtono pasiuntinys prie NATO, pasirodžius pranešimams, kad Donaldo Trumpo administracija pagrasino nutraukti tiekimą, jei Kijevas toliau atakuos Rusijos energetikos infrastruktūrą. Prieš Jungtinių Amerikos valstijų kadencijos vidurio rinkimus, sparčiai kylant degalų kainoms, prezidentas Donaldas Trumpas atsigrėžė į daug naftos išgaunančią Rusiją, kaip į galimą pagalbos šaltinį. Vos prieš kelias dienas sušvelninęs sankcijas Maskvai, kad jį galėtų eksportuoti dizeliną, sekmadienį jis vienašališkai paskelbė apie energetinės paliaubas. Trumpo administracija pagrasino sustabdyti prioritetinio Ukrainos poreikių sąrašo mechanizmą, nebent Kijevas nutrauktų smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Po virtinės mokyklose įvykdytų išpolių kai kurie didžiausi Lenkijos prekybos tinklai iš parduotuvių lentynų išima plastikinius peilius ir kitus kraują vaizduojančius helovino aksesuarus. Per šiuos išpolius peiliu buvo mirtinai sužalota viena mokyklos darbuotoja, dar 10 žmonių buvo sužeista. Prekybos centrų tinklas Bedrionka, vaikams skirtų prekių parduotuvių tinklas Smyk ir pigių prekių parduotuvių tinklas Dils pranešė išimsiantis iš prekybos helovino prekes, įskaitant žaislinius dalgius ir kapokles, šiurpes kaukės bei kostiumus. Su kraujo dėmių imitacijomis.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienis bus darganotas ir lietingas. Šils tik iki 9-14 laipsnių. Ketvirtadienio naktį daug kur trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Temperatūra svyruos tarp 4-9 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną krituliai atsitrauks. Trumpo ar nedidelio lietaus sulauksime tik kai kur. Šils iki 11-16 laipsnių. Nuo penktadienio sugrįš sausesni orai. Tačiau Lietuva žengs rudeniškos šalnos. Dienomis oro temperatūra sieks apie 12-17 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: New truck, big lady.

0: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Kelios minutės po 11 ir tai reiškia, kad mes su jumis šiandien jau pasisveikinam paskutinį kartą, dar tikrai šiek tiek pabūsim kartu, nes dar turim ką nuveikti, dar turim ko pasiklausyti. Dabar pats laikas turbūt atsipūskim šiek tiek, nepaisant to, kad artėja pietų pertrauka, bet atsipūskim, pailsėkim ir kažkaip galvoju, kad turbūt galim leisti sau iki rubrikos senas geras ilsėtis, o tada jau galėsim truputėlį pradėti galbūt ir kavą kažkas gurkšnoja, gal arbatą, gal tiesiog norėsit jau prieš pietų pertrauką pasirinkti ir kuo čia šiandien save palepinsit. Tai tebūnie, jeigu tik turit galimybę šitą valandą būtent tokia, jeigu stipriai reikia dirbti, tai garsinam radijo imtuvus, muzika tikrai padės, manau, susikaupti ir čia netrukus sužinosit, su kokiu kūriniu keliausim laiku.
6: Aš pasiilgau žydinčių

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 06 39 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Nauja daina.
3: Matau tave pro užmerktas akis, dega širdis.

0: Sveikatos priežiūros centre Medic Vita, įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai, dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jekštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 87 6 4 5.
1: Dėmesio Mažeikiai. Kalba nuotaikos ministras. Lapkričio 10 dieną Mažeikiuose liūdėti draudžiama.
2: Kaip ji man patinka.
1: Gražiausios meilės dainos gyvai ir iš širdies tik jums. Įsakymas įsigalioja lapkričio 10 vakare Mažeikių kultūros centre. Bilietus platina ticketmarket.lt.
2: Aš tik su ją viena kaipuoju.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
5: Legendinė daina.
6: Šiandien rubrikoje Senas geras aš kažkaip nusprendžiau jums pagroti amerikiečių country muzikos atlikėjos Leon Rimes darbo Life Goes On, ir daina buvo įrašyta jo 7-ajam studiniam albumui Twisted Angel, ir pati daina buvo išleista 2002 rugpjūčio 5-ąją kaip pagrindinis albumo singlas. Komerciškai nepateko daina į Billboard Hot šimtuko topą, pasiekė 10-ąją vietą Billboard Bubbling Under Hot šimtuko tope. Didesnis hitas jis buvo visgi už Jungtinių valstijų ribų, Australijoje, Kanadoje, Niderlanduose, Naujojoje, Zelandijoje, Rumunijoje ir Švedijoje. Daina pateko į geriausių dešimtuką, Norvegijoje, Jungtinėje karalystėje į geriausių dvidešimtuką. Na ir country muzikos radijos stotise buvo išleistas ir dainos remixas, kuris Billboard Hot šimtuko country single soundtrack stope pasiekė 60-ąją vietą.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Knygos per amžius buvo saugomos su pagarba. Nuo senųjų viršelių iki šiuolaikinių sprendimų. Ši tradicija tęsiasi ir šiandien. Šarlot Mažeikiuose kruopščiai aplenkėme knygas, kad jos išliktų tvarkingos ir ilgamžės. Taip pat spausdiname, kopijuojame, laminuojame ir išame dokumentus, gaminame vizitinės korteles ir antspaudus. Šarlot Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22, internete charlotte.lt. Šarlot – daugiau nei kanceliarinės prekės. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
2: Mažeikiai FM.

0: 2003. Spalio 13 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Jamelia, Superstar.

0: reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kanduvitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Tai ir viskas. Mūsų laikas šiandien kartu jau baigėsi. Man metas atsisveikinti ir nežinau, ar pastebėjot, kaip labai iš tikrųjų greitai šiandien praėjo diena. Gal čia tik man taip atrodo, gal dėl to, kad praėjusi savaitė jo labai labai lėtai. Bet aš noriu pasidžiaugti, jeigu jūs dėl vienokio ir kitokio priežasčių laukiat penktadienio, laukiat ketvirtadienio arba savaitgalio, tai žiūrėkit, mes jau tikrai esam labai labai geroj pusiaukeliai. Rytoj ketvirtadienį susigirdim mažajame savaitgalyje ir po 7 ryte lauksiu jūsų prisijungiant, nuo dabar skanių pietų ir gero likusio trečiadienio. Ate!

0: Reklama. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus Rūkė atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkis stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažiai rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06 86 373 17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Vyriausybė penktadienį planuoja svarstyti 2027 valstybės ir sodros biudžeto projektus, taip pat vadinamojo šeimos paketo priemonės, valstybės tarnautojų ir pedagogų atlyginimų dydžius kitiems metams. Nuotoliniame posėdyje ministrų kabinetas be kita ko planuoja svarstyti kitų metų privalomą sveikatos draudimo ir pensijų anuitetų fondų biudžeto projektus, rodo vyriausybės posėdžio darbotvarkė. Jiems pritarus kitą savaitę visi projektai bus teikiami Seimui. Premjeras Mindaugas Sinkevičius praėjusią savaitę pareiškė, kad valdžios sektoriaus deficitas kitame sieks apie 3,8% bendro vidaus produkto. Preliminarius kitų metų biudžeto pajamos ES parama turėtų siekti 20,4 milijardus eurų, o išlaidos 27,85 milijardus eurų. Šeimos paketai bus skirta apie 150 milijonų eurų. Anot ministro pirmininko, tai bus parama būstų jaunoms šeimoms, pradinuko krepšelių, vaiko priežiūros išmokoms. Kitais metais mokyto atlyginimai didės 7,56%. Tam iš valstybės biudžeto papildomai prireiks 245 milijonų eurų. Savo ruoštų vidutinė pensija turėtų augti 10,4% iki 825 eurų, o turintiems būtinai stažą iki 895 eurų. Tam numatyta 715 milijonų eurų. Socialiai pažeidžiamiems žmonėms numatoma skirti apie 980 milijonų eurų. Tuo metu gynybai kitąmet planuojama skirti tiek pat, kiek šiemet 4,8 milijardus eurų. Bei išlaikyti 5% bendro vidaus produkto lygį. Prasidėjus šildymo sezonui priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas įspėja apie gaisrų gyvenamosiose patalpose riziką. Per praėjusį šildymo sezoną, lyginant su ankstesniu gaisru, kilo 18% daugiau. Departamento direktoriaus pavaduotojo Kęstučio Agento teigimu, per praėjusį šaltąjį metų laiką Lietuvoje kilo 5300 gaisrų. Juose žuvo 64 žmonės, dar 115 buvo traumuoti. Pasak jo, dauguma per nelaimės žuvusių žmonių gyveno kaimiškose vietovėse arba mažose miesteliuose, o daugiausiai gyvybių gaisrai nusinešė tamsuoju paros metu. Tarp pagrindinių gaisrų priežasčių jis įvardijo neatsargų rūkymą lovoje, neatsargų elgesį su ugnimi, netinkamą šildymo prietaisų priežiūrą, elektros prietaisų gedimus ir elektros instaliacijos perkrovas. Ginklų pirkimo sistema, pagal kurią Ukraina aprūpinama Jungtinių Amerikos valstijų ginkluote, toliau veikia, teigia Vašingtono pasiuntinys prie NATO, pasirodžius pranešimams, kad Donaldo Trumpo administracija pagrasino nutraukti tiekimą, jei Kijevas toliau atakuos Rusijos energetikos infrastruktūrą. Prieš Jungtinių Amerikos valstijų kadencijos vidurio rinkimus, sparčiai kylant degalų kainoms, prezidentas Donaldas Trumpas atsigrėžė į daug naftos išgaunančią Rusiją, kaip į galimo pagalbos šaltinį. Vos prieš kelias dienas sušvelninę sankcijas Maskvai, kad ji galėtų eksportuoti dizeliną, sekmadienį jis vienašališkai paskelbė apie energetinės paliaubas. Trumpo administracija pagrasino sustabdyti prioritetinių Ukrainos poreikių sąrašo mechanizmą, nebent Kijevas nutrauktų smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Po virtinės mokyklose įvykdytų išpolių kai kurie didžiausi Lenkijos prekybos tinklai iš parduotuvių lentynų išima plastikinius peilius ir kitus kraują vaizduojančius helovino aksesuarus. Per šiuos išpolius peiliu buvo mirtinai sužalota viena mokyklos darbuotoja, dar 10 žmonių buvo sužeista. Prekybos centrų tinklas Bedrionka, vaikams skirtų prekių parduotuvių tinklas Smik ir pigių prekių parduotuvių tinklas Deals pranešė išimsintis iš prekybos helovino prekes, įskaitant žaislinius dalgius ir kapokles, šiurpės kaukės bei kostiumus. Su kraujo dėmių imitacijomis.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienis bus darganotas ir lietingas. Šils tik iki 9-14 laipsnių. Ketvirtadienio naktį daug kur trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Temperatūra svyruos tarp 4-9 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną krituliai atsitrauks. Trumpo ar nedidelio lietaus sulauksime tik kai kur. Šils iki 11-16 laipsnių. Nuo penktadienio sugrįš sausesni orai. Tačiau Lietuva žengs rudeniškos šalnos. Dienomis oro temperatūra sieks apie 12-17 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 000.
2: Sveiki, bičiuliai, čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Muzikinė data spalio 14-ąją. 1996-aisiais Toni Braxton į pasaulį paleido savo baladę Unbreak My Heart, kuri tapo bene didžiausiai jos hitu per visus kūrybos metus. Dainą parašė sėkmingiausia pasaulyje pop kompozitorė, Jungtinių Amerikos valstijų atstovė Diana Warren, o tiražas pasaulyje viršijo 6 milijonus kopijų.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613 56962. 0613 56962.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Šalies ūkininkai pradeda imti kukurūzų derlių. Pirmiausia, pašarams, vėliau bus skolimi ir grūdai. Derlius ne tik geresnis nei pernai. Ūkininkai džiaugiasi ir beveik dvigubai išaugusiamis supirkimo kainomis. Maistinius kukurūzus augina tik pavieniai ūkiai ir dažniausiai šeimos poreikiams. Du trečdaliai šalyje auginamų kukurūzų skirti pašarams, likę biokurui. Pastebima, kad kukurūzai populiarėja, nors kol kas užima vos procentą visų grūdinių kultūrų. Šalyje deklaruota apie 65 tūkstančius hektarų kukurūzų pasėlių, tai 5 tūkstančiais daugiau nei pernai. Didžiausiai jų plotai Pakruojo ir Pasvalio rajonuose. Seime siūlymas panaikinti statybą leidžiančius dokumentus, statant dvibučius ar vienbučius namus. Pasak įstatymo pataisų iniciatorių, taip siekiama sumažinti biurokratinę naštą, sutrumpinti pasirengimą statyboms ir palengvinti būsto įperkamumą. Tačiau kai kurie architektai pastebi, kad atsisakius statybos leidimo prieš įvykdant privalomas procedūras, tai nieko nepakeistų. Prieš išduodant statybą leidžiantį dokumentą, reikia parengti projektą, nuosavybės teisę įrodančius dokumentus, kaimynų sutikimus, inžinerinių tinklų prijungimo sąlygas. Jei visi šie dokumentai teikti, leidimas išduodamas. Saugomos ir kultūros paveldo teritorijose statybos leidimai būtų būtini. Pasak pataisų iniciatoriaus, pokyčiai leistų mažinti ir korupciją, kai gyventojai norėdami greičiau gauti statybų leidimus duoda kyšius valdininkams. Akmenės valdžia neteisėtai apribojo galimybę statyti didesnės nei 100 kW galios saulės elektrinės ir energijos kaupiklius žemės ūkio paskirties sklypuose, nutarė teismas. Regiono administracinis teismas spalio 12-ąją nusprendė, kad savivaldybės tarybos sprendimo nuostata, pagal kurią tokius įrenginius galima statyti tik sklypuose, kurių žemės ūkio naudmenų našumas neviršė 25 balų, prieštarauja atsinaujinančių išteklių energetikos ir vietos savivaldos įstatymams, pranešė teismas. Į teismą kreipėsi vyriausybės atstovas Šiaulių ir Telšių apskrityse, prašydamas ištirti, ar rajono taryba, nustatydama papildomą žemės našumo reikalavimą saulės elektrinėms, neviršio savo įgaliojimų. Monake gyvenantis vienas bankeros įkūrėjo Vytautas Karalevičius sako, kad bendradarbiauja su įtarimus jam ketinančią pateikti teisėsaugą ir yra pasirengęs dalyvauti apklausoje nuotoliniu būdu. Verslininkas teigia neketinantis vykti į Lietuvą, nes Monake gyvena jau daug metų ir augina ten mažamečius vaikus. Prieš mėnesį teisėsauga paskelbė, kad surašė pranešimus apie įtarimus trims bankeros grupės įmonių vykdytų iš ankstinio žetonų platinimo projektų įkūrėjams – Karalevičiui, Mantui Moskevičiui ir Justui Dobiliauskui – dėl mažiausiai 45 milijonų eurų vertės turto išvaistimo. Karalevičius teigė, kad turtas nebuvo išvaistytas. Keliasdešimt milijonų eurų surinktų už prieš 7 metus bankeros išplatintos kriptovaliutos žetonus atsidūrė banke Pacific Private Bank, kurį įsigijo minėti trys bankeros įkūrėjai. Vėliau paskolomis iš šio banko dalis lėšų buvo pervesta į jų pačių ir su jais susijusių įmonių sąskaitas. Šios įmonės naudotos įsigijant prabangaus nekilnojamojo turto.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink Sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos prieš paskutinės rungtynės namuose. Spalio 24 dieną, šeštadienį, 15 valandą Mažeikių miesto centrinėme stadione susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Jonavos Jonava. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki Mažeikių boulingas. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, spalio 24-ąją, šeštadienį, 15 valandą, tu turi būti stadione.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikių FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį šiek tiek kai kur palis. Šils iki 11-14 laipsnių. Penktadienį be lietaus, naktį ir rytą daug kur rūkas. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 12-14 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, kai kur rūkas. Naktį vės iki 1-6, dieną šils iki 12-14 laipsnių.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
1: Reikia buitinės technikos? Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose, Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
3: Antradienį Eurolygoje Kauno Žalgirio krepšininkai atsitrenkė į be galo tvirtą Šarūno Jasikevičiaus treniruojamos ir Igno Sargiūno atstovaujamo Stambulo Fenerbahčė ekipos sieną. Tomo Masiulio auklėtiniai išvykoje bandė mesti iššūkį Turkijos krepšinio milžinui, tačiau jis sutriuškino Žalgirį rezultatu 99-80. Antradienį FIBA čempionų lygos rungtynės itin nesėkmingai sužaidė turnyro titulą ginantis Vilniaus Rytas. Bedantį puolimą išvykoje pademonstravusi Lietuvos komanda 65-93 neprilygo Nantero krepšininkams. Tai didžiausias Vilniaus ekipos pralaimėjimas čempionų lygoje. Pirmą pergalį Europos taurėje šiemet įsirašė Klaipėdos Neptūnas, kuris namuose 93-89 pranoko Breso Burgo JL klubą. Prancūzijos komanda praėjusiame sezone laimėjo Europos taurės turnyrą. UEFA čempionų lygoje antradienį skirtingai sekėsi Europos futbolo milžinams. Su didesniais sunkumais nesusidūręs Londono Arsenal klubas namuose 3-0 patiesė Lille ekipą iš Prancūzijos. Puolime ir toliau galingai atrodo Barcelonos ekipa, kuri išvyko 4-1 pranoko Galatasaray klubą. Dramatiškos rungtynės tarp Viking ir Bayern baigėsi rezultatu 3-3. Lietuvos moterų futbolo rinktinė antradienio vakarą užbaigė pasirodymą kitų metų FIFA pasaulio moterų futbolo čempionato atrankoje. Atsakomosiuose antrojo atrankos etapo rungtynėse Lietuvaitė Stokholme 0-10 nusileido Švedijos komandai. Pirmasis rungtynės Lietuvaitės namuose buvo pralaimėjusios 0-5. Olbijos mieste Italijoje vykstančiame ATP Challenger serijos teniso turnyre su klubu Edas Butvilas Lietuvė 6-7-4-7-6-7-5-7 nusileido čekui Janui Kumstatui ir baigė pasirodymą pirmajame etape. Sportininkų dvikova ant kietos dangos tęsėsi 1 valandą 59 minutes. Tai buvo tik pirma šių tenisininkų tarpusavio akistata.
2: Sporto naujienos.

0: kviečiame apsilankyti GL baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt. Dėmesio, dabar dar daugiau baldų jūsų namams. Užsukite į naują internetinę parduotuvę glbaldai.lt. Čia dar didesnis asortimentas ir išskirtiniai pasiūlymai.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Reklama.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grein nasarmat, ne nams. Nie ni langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langi.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14. Nacionalinėje krepšinio lygoje tęsiasi žūtbūtinės kovos. Jau šį šeštadienį 16 valandą Ventos progimnazijos sporto salėje susitinka mūsų miesto komanda M-Basket ir Klaipėdos Neptūnas 2. Rungtynes pristato ir komandai sėkmės linki Mažeikių autoservisas. Bilietai internete kakava.lt. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Muzikinė data spalio 14-ąją. 1972-aisiais Džo Kokeris ir jo grupė buvo suimti Australijoje. Policija teigia konfiskavusi iš jų marihuaną ir heroiną.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00. Mažeikiai, ko šiandien prireikė jums? Naujo rašiklio? Užrašinės? Priemonių darbui? O gal dovanos, kuri pradžiugintų? Kad ir ko ieškotumėte, pradėkite nuo Charlotte. Čia jūsų laukia platus prekių pasirinkimas mokslui, darbui, kūrybai, dovanoms ir kasdienai. Charlotte, Laisvės gatvė 22, Mažeikiai. Čia daug idėjų, daug pasirinkimo ir visada yra ką atrasti. Daugiau informacijos charlotte.lt. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
2: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Vyriausybė penktadienį planuoja svarstyti 2027 valstybės ir sodros biudžeto projektus, taip pat vadinamojo šeimos paketo priemonės, valstybės tarnautojų ir pedagogų atlyginimų dydžius kitiems metams. Nuotoliniame posėdyje ministrų kabinetas be kita ko planuoja svarstyti kitų metų privalomą sveikatos draudimo ir pensijų anuiteto fondų biudžeto projektus, rodo vyriausybės posėdžio darbotvarkė. Jiems pritarus kitą savaitę visi projektai bus teikiami Seimui. Premjeras Mindaugas Sinkevičius praėjusią savaitę pareiškė, kad valdžios sektoriaus deficitas kitame sieks apie 3,8% bendro vidaus produkto. Preliminarius kitų metų biudžeto pajamos ES parama turėtų siekti 20,4 milijardus eurų, o išlaidos 27,85 milijardus eurų. Šeimos paketai bus skirta apie 150 milijonų eurų. Anot ministro pirmininko, tai bus parama būstų jaunoms šeimoms, pradinuko krepšelių, vaiko priežiūros išmokoms. Kitais metais mokyto atlyginimai didės 7,56%. Tam iš valstybės biudžeto papildomai prireiks 245 milijonų eurų. Savo ruoštų vidutinė pensija turėtų augti 10,4% iki 825 eurų, o turintiems būtinai stažą iki 895 eurų. Tam numatyta 715 milijonų eurų. Socialiai pažeidžiamiems žmonėms numatoma skirti apie 980 milijonų eurų. Tuo metu gynybai kitąmet planuojama skirti tiek pat, kiek šiemet 4,8 milijardus eurų bei išlaikyti 5% bendro vidaus produkto lygį. Prasidėjus šildymo sezonui priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas įspėja apie gaisrų gyvenamosiose patalpose riziką. Per praėjusį šildymo sezoną, lyginant su ankstesniu gaisru, kilo 18% daugiau. Departamento direktoriaus pavaduotojo Kęstučio Agento teigimu, per praėjusį šaltąjį metų laiką Lietuvoje kilo 5300 gaisrų. Juose žuvo 64 žmonės, dar 115 buvo traumuoti. Pasakė, dauguma per nelaimės žuvusių žmonių gyveno kaimiškose vietovėse arba mažose miesteliuose, o daugiausiai gyvybių gaisrai nusinešė tamsiuoju paros metu. Tarp pagrindinių gaisrų priežasčių jis įvardijo neatsargų rūkymą lovoje, neatsargų elgesį su ugnimi, netinkamą šildymo prietaisų priežiūrą, elektros prietaisų gedimus ir elektros instaliacijos perkrovas. Ginklų pirkimo sistema, pagal kurią Ukraina aprūpinama Jungtinių Amerikos valstijų ginkluote, toliau veikia, teigia Vašingtono pasiuntinys prie NATO, pasirodžius pranešimams, kad Donaldo Trumpo administracija pagrasino nutraukti tiekimą, jei Kijevas toliau atakuos Rusijos energetikos infrastruktūrą. Prieš Jungtinių Amerikos valstijų kadencijos vidurio rinkimus, sparčiai kylant degalų kainoms, prezidentas Donaldas Trumpas atsigrėžė į daug naftos išgaunančią Rusiją, kaip į galimą pagalbos šaltinį. Vos prieš kelias dienas sušvelninęs sankcijas Maskvai, kad ji galėtų eksportuoti dizeliną, sekmadienį jis vienašališkai paskelbė apie energetinės paliaubas. Trumpo administracija pagrasino sustabdyti prioritetinių Ukrainos poreikių sąrašo mechanizmą, nebent Kijevas nutrauktų smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Po virtinės mokyklose įvykdytų išpolių kai kurie didžiausi Lenkijos prekybos tinklai iš parduotuvių lentynų išima plastikinius peilius ir kitus kraują vaizduojančius helovino aksesuarus. Per šiuos išpolius peiliu buvo mirtinai sužalota viena mokyklos darbuotoja, dar 10 žmonių buvo sužeista. Prekybos centrų tinklas Bedrionka, vaikams skirtų prekių parduotuvių tinklas Smik ir pigių prekių parduotuvių tinklas Deals pranešė išimsiantis iš prekybos helovino prekes, įskaitant žaislinius dalgius ir kapokles, šiurpės kaukės bei kostiumus su kraujo dėmių imitacijomis.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienis bus darganotas ir lietingas. Šils tik iki 9-14 laipsnių. Ketvirtadienio naktį daug kur trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Temperatūra svyruos tarp 4-9 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną krituliai atsitrauks. Trumpo ar nedidelio lietaus sulauksime tik kai kur. Šils iki 11-16 laipsnių. Nuo penktadienio sugrįš sausesni orai. Tačiau Lietuva žengs rudeniškos šalnos. Dienomis oro temperatūra sieks apie 12-17 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
1: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
2: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8693785 17. Internete sulčiukai.lt.
0: Skaniai!
3: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakuotės. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
3: Eteryje laida Geros dienos. Šiek tiek po 13 ir mūsų eteryje startuoja laida Geros dienos, kuri kasdien darbo dienomis nuo 13 iki 17 valandos. Prie mikrofono Robertas, labas visiems, tikiu, kad laiką leisime gerai, jeigu liksite, žinoma, su mūsų radio stotimi. Laidos pradžioje visuomet apžvelgiame virtualų kalendorių, kuris informuoja, kad mes jau beveik įpusėjom ir antrąjį rudens mėnesį. Spalio 14-oji šiandien mano minėtasis ir apdainuotasis trečiadienis. Šiandien Kalikstas, Vincentas, Mindaugas, Rimvydė ir Fortunata švenčia vardo dieną, sveikinam varduvininkus. Šiandien karaliaus Mindaugo vardo diena, pasaulinė standartizacijos diena ir tarptautinė diena prieš stichines nelaimes. Minėtinų datų daug, kurią minėsit, jau pasirinkit jūs, o aš keliauju prie muzikinio kalendoriaus. 1978 spalio 14 dieną gimė Asheris Raimondas IV. Mums tiesiog žinomas sceniniu vardu, tai yra Asheris, amerikiečių dainininkas, dainų autorius, šokėjas ir visai neblogas aktorius. Ta proga, jubiliatas ir Vilajamas kartu bendru darbu Oh My God tęsia laidą Geros dienos.

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti, kviečia į 2000 metus Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas prieš mano akis. Sustokime dešimtuke, jeigu tiksliau devintoje pozicijoje ir čia sutinkame Madonos kūrinį American Pie.

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris 1 – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. 4 rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink +370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras 2 aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: New music.
3: Nauja daina.

0: Хитас.
1: Радио Хитас.
2: Super hitas, radio hitas 2024 spalio mėno. O tuomet tarp 30 grojamiausių mūsų radio stoties dainų sutinkame Weekend arba Dancing in the Flame.

0: Knygos saugomos su pagarba. Nuo senųjų viršelių iki šiuolaikinių sprendimų. Ši tradicija tęsiasi ir šiandien. Charlotte Mažeikiuose kruopščiai aplenkėme knygas, kad jos išliktų tvarkingos ir ilgamžės. Taip pat spausdiname, kopijuojame, laminuojame ir išame dokumentus, gaminame vizitinės korteles ir antspaudus. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22, internete charlotte.lt. Charlotte – daugiau nei kanceliarinės prekės.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 6.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Pakalbėkime laidoje geros dienos ir apie orus. O šiandien daug kur palinos, dar vėjas pietvakarių vakariniuose rajonuose pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 9-14 pajūryje gūsio metu iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį Lietuvoje daug kur palis, dieną vietomis laukiamas taip pat nedidelis lietus. Vėjas naktį vakarinių krypčių 6-11, pajūryje gūsio metu iki 17 metrų per sekundę, dieną jau nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 3-8, dieną 10-15 laipsnių šilumos. Penktadienį šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra penktadienio naktį 1-6 pajūryje 70 laipsnių šilumos, ore vietomis dirvos paviršiuje daug kur jau šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio, penktadienio dieną 11-16 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 8, rytoj dieną iki 11 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 5, o dieną iki 13 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite anklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
5: Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
7: Auksinis hitas.
2: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas. Keliaujame į tolimus 2000-uosius. Keista, kad tik vieną savaitę, bet užtikrintai. Topo viršūnėje Didžiojoje Britanijoje Kelminaus. Spinning Around.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyt
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapyje langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Ekoenergija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
5: Sėdė radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Eteryje laida Geros dienos. Pirmoji geros dienos valanda baigėsi, o link 14 valandos žinių mus palydi legendų legenda grupė Aerosmith ir jų darbas.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuvoje nusileido šalį pirmieji sugrįžtančios Jungtinių Amerikos valstijų rotacijos kariai, pranešė šalies prezidentas Gitanas Nausėda. Skirtingai Jungtinių Amerikos valstijų karių skaičius su pertraukomis Lietuvoje kas 9 mėnesius buvo rotuojamas nuo 2014-ųjų. Šiemet vasarą Jungtinėms Amerikos valstijoms peržiūrint buvimą Europoje šalyje buvo likę kiek daugiau nei 100 amerikiečių karių, tačiau rugsėjį pranešta, kad spalio pabaigoje į Lietuvą atvyks 2 jų batalionai. Tai yra panašiai kaip pastaraisiais metais daugiau nei 1000 karių. Pietų Donaldas Trumpas praėjusią savaitę pareiškė, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Lietuvos prezidentas sveikino šią žinią, pabrėždamas, jog tai rodo Vašingtono pasitikėjimą Lietuva. Tuo metu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas žadėjo dėti pastangas, kad tokia bazė atsirastų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, kad Lietuva yra pasiruošusi priimti Jungtinių Amerikos valstijų karius nuolatiniam dislokavimui ir padengti nuolatinės bazės šalyje išlaidas, jeigu amerikiečiai priimtų tokį sprendimą. Seimas pradėjo svarstyti užsienio reikalų ministerijos siūlymą labiau riboti Rusijos ir Baltarusijos piliečių veiklą Lietuvoje, draustų įsigyti nekilnojamąjį turtą šalia strategiškai svarbių objektų, taip pat draustų ir tokių piliečių viešą kultūrinę ar švietėjišką veiklą. Jei rėmė pradėtą Kremliaus karą. Balsavime susilaikė tik 4 Nemuno Aušros frakcijos nariai, kurie teigia matantys landų, kaip apeiti sankcijas. Registrų centro duomenimis beveik 8000 Rusijos ir Baltarusijos piliečių turi nekilnojamo turto Lietuvoje, įskaitant šalia nacionaliniam saugumui svarbių objektų. Europos Sąjungos šalys pritarė Europos komisijos planams atblokuoti 4,2 milijardus eurų Europos Sąjungos lėšų Vengrijai, kurios buvo įšaldytos dėl įtarimų korupciją valdant buvusiam ministrui pirmininkui Viktorui Orbanui. Europos komisijos teigimu nuo gegužės, kai pareigas pradėjo eiti ministras pirmininkas Peteris Magyaras, Vengrija įgyvendino reformas, kuriomis sprendžiamos viešųjų pirkimų, kovos su korupcija ir kitų sričių problemos. Atblokuotos lėšos sudaro dalį maždaug 20 milijardų eurų finansavimo, kuris buvo įšaldytas valdant Orbanui ir yra skirtos ekonomiškai mažiau išsivysčiusiems Vengrijos regionams remti. Europos Sąjunga atvėrė naujus derybų skyrius su Ukraina ir Moldova. Tai svarbus žingsnis ilgame abiejų šalių kelyje į bendriją. Tai padaryta Ukrainos įstatymų leidėjams priimus tautinių mažumų teisės ginančius teisės aktus ir taip pašalinus svarbią kliūtį Kijevo kelyje į narystę. Vengriškai kalbančios mažumos statusas vakarų Ukrainoje ilgą laiką kėlė įtampą tarp Kijevo ir Budapešto. Vengrija blokavo Ukrainos paraišką dėl narystės Europos Sąjungoje, kuri buvo oficialiai pateikta praėjus kelioms dienoms po Rusijos plataus masto invazijos pradžios 2022 vasarį.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį šiek tiek kai kur palis. Šils iki 11-14 laipsnių. Penktadienį be lietaus, naktį ir rytą daug rūkas. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 12-14 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, kai kur rūkas. Naktį vės iki 1-6, dieną šils iki 12-14 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8693785 17. Internete sulčiukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakutės.

0: geros dienos.
1: Šiek tiek jau po antros ir mūsų eteryje prasideda antroji geros dienos valanda, tai pamažu link darbų pabaigos ir nukeliausim, jeigu liksite su mūsų radio stotimi. Čia geros dienos, taigi 17, prie mikrofono taip pat iki to laiko ir aš, Robertas. Tai geros dienos linkėdamas, groju muziką ir visiškai netrukus keliausim į rubriką Gerą prisimį.

0: Reklama. Mažeikiai, ko šiandien prireikė jums? Naujo rašiklio, užrašinės, priemonių darbui, o gal dovanos, kuri pradžiugintų? Kad ir ko ieškotumėte, pradėkite nuo Charlotte. Čia jūsų laukia platus prekių pasirinkimas mokslui, darbui, kūrybai, dovanoms ir kasdienai. Charlotte, Laisvės gatvė 22, Mažeikiai. Čia daug idėjų, daug pasirinkimo ir visada yra ką atrasti. Daugiau informacijos charlotte.lt. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti, šį kartą 2017-ieji mūsų radare grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 2017-ais 81 pozicija. Nick Jones, Find You.

0: Reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700083 0618 700083.
1: Dėmesio Mažeikiai. Kalba nuotaikos ministras. Lapkričio 10 dieną Mažeikiuose liūdėti draudžiama.
2: Kaip jie man patinka.
1: Gražiausios meilės dainos gyvai ir iš širdies tik jums. Įsakymas įsigalioja lapkričio 10 vakare Mažeikių kultūros centre. Bilietus platina ticketmarket.lt.
2: Aš tik su ją viena kaipuoju.
0: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: 105 ir 60.4 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: New music. Nauja daina.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
0: Pakalbėkime laidoje geros dienos ir apie orus. O šiandien daug kur palinos, dar vėjas pietvakarių, vakariniuose rajonuose pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 9-14, pajūryje gūsio metu iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį Lietuvoje daug kur palis, dieną vietomis laukiamas taip pat nedidelis lietus. Vėjas naktį vakarinių krypčių 6-11, pajūryje gūsio metu iki 17 metrų per sekundę, dieną jau nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 3-8, dieną 10-15 laipsnių šilumos. Penktadienį šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra penktadienio naktį 1-6, pajūryje 70 laipsnių šilumos, ore vietomis dirvos paviršiuje daug kur jau šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio, penktadienio dieną 11-16 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 8, rytoj dieną iki 11 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 5, o dieną iki 13 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
5: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Lietuviškas top trejetukas.
0: Lietuviškas top trejetukas keliauja į eterį ir šiandien jis iš 2024-aisiais pasirodžiusių dainų. Pradėkim nuo Giovanni ir Tajos bendro kūrinio Jūra.

lietuviškame top trejetuke lieka pagroti vienintelį kūrinį. Priminsiu, lietuviškas top trejetukas sudarytas iš 2024-aisiais pasirodžiusių darbų Giovanni ir Taja Jūra, Gian Suku Suku ir dar viena daina, prie kurios pirštus prikišo Giovanni, Donny Montel. Giovanni remixas, jausmai.

0: реклама.
1: Ліс, не ліс, плауть, не плауть.
2: Уж тоя кайна, жінома кат плауть. Мажейки автосервиса сквечей ноуе, аутоплавикла, монтотую гайтвие, ду. Ну плаусиме бет коки автомобили.
1: Бет коки, бет коки.
2: Тейп. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukime jūsų montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
3: Wow!
2: Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus rūkė atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkis stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06 86 373 17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
2: Antroji geros dienos valanda baigėsi. Eteryje Atomic Heating Cool Again. Lygiai 15. Svarbiausios žinios.

0: Reklama. Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Už

0: 844-33-33-6 844-33-33-6 Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuvoje nusileido šalį pirmieji sugrįžtančios Jungtinių Amerikos valstijų rotacijos kariai, pranešė šalies prezidentas Gitanas Nausėda. Skirtingai Jungtinių Amerikos valstijų karių skaičius su pertraukomis Lietuvoje kas 9 mėnesius buvo rotuojamas nuo 2014. Šiemet vasarą Jungtinėms Amerikos valstijoms peržiūrint buvimą Europoje šalyje buvo likę kiek daugiau nei 100 amerikiečių karių, tačiau rugsėjį pranešta, kad spalio pabaigoje į Lietuvą atvyks 2 jų batalionai. Tai yra panašiai kaip po pastaraisiais metais daugiau nei 1000 karių. Be to Donaldas Trumpas praėjusią savaitę pareiškė, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Lietuvos prezidentas sveikino šią žinią, pabrėždamas, jog tai rodo Vašingtono pasitikėjimą Lietuva. Tuo metu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas žadėjo dėti pastangas, kad tokia bazė atsirastų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, kad Lietuva yra pasiruošusi priimti Jungtinių Amerikos valstijų karius nuolatiniam dislokavimui ir padengti nuolatinės bazės šalyje išlaidas, jeigu amerikiečiai priimtų tokį sprendimą. Seimas pradėjo svarstyti užsienio reikalų ministerijos siūlymą labiau riboti Rusijos ir Baltarusijos piliečių veiklą Lietuvoje, draustų įsigyti nekilnojamąjį turtą šalia strategiškai svarbių objektų, taip pat draustų ir tokių piliečių viešą kultūrinę ar švietėjišką veiklą. Jei rėmė pradėtą Kremliaus karą. Balsavime susilaikė tik 4 Nemuno Aušros frakcijos nariai, kurie teigia matantys landų, kaip apeiti sankcijas. Registrų centro duomenimis beveik 8000 Rusijos ir Baltarusijos piliečių turi nekilnojamo turto Lietuvoje, įskaitant šalia nacionaliniam saugumui svarbių objektų. Europos Sąjungos šalys pritarė Europos komisijos planams atblokuoti 4,2 milijardus eurų Europos Sąjungos lėšų Vengrijai, kurios buvo įšaldytos dėl įtarimų korupciją valdant buvusiam ministrui pirmininkui Viktorui Orbanui. Europos komisijos teigimu nuo gegužės, kai pareigas pradėjo eiti ministras pirmininkas Peteris Magyaras, Vengrija įgyvendino reformas, kuriomis sprendžiamos viešųjų pirkimų, kovos su korupcija ir kitų sričių problemos. Atblokuotos lėšos sudaro dalį maždaug 20 milijardų eurų finansavimo, kuris buvo įšaldytas valdant Orbanui ir yra skirtos ekonomiškai mažiau išsivysčiusiems Vengrijos regionams remti. Europos Sąjunga atvėrė naujus derybų skyrius su Ukraina ir Moldova. Tai svarbus žingsnis ilgame abiejų šalių kelyje į bendriją. Tai padaryta Ukrainos įstatymų leidėjams priimus tautinių mažumų teisės ginančius teisės aktus ir taip pašalinus svarbią kliūtį Kijevo kelyje į narystę. Vengriškai kalbančios mažumos statusas vakarų Ukrainoje ilgą laiką kėlė įtampą tarp Kijevo ir Budapešto. Vengrija blokavo Ukrainos paraišką dėl narystės Europos Sąjungoje, kuri buvo oficialiai pateikta praėjus kelioms dienoms po Rusijos plataus masto invazijos pradžios 2022 vasarį.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį šiek tiek kai kur palis, šils iki 11-14 laipsnių. Penktadienį be lietaus, naktį ir rytą daug rūkas. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 12-14 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, kai kur rūkas. Naktį vės iki 1-6, dieną šils iki 12-14 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.

0: elektrinę. Įkrovimo stotelė. ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos. Įpusėjome laidoje Geros dienos, prasideda jau ir trečioji valanda. Šį trečiadienį smagu, kad laiką leidžiame kartu. Visiškai netrukus gera prisiminti, priminsiu, kad laukia ir muzikinė ruletė, savaitės naujiena ir žinoma informacija apie jau ketvirtadienio ir penktadienio orus. Visa tai trečioje Geros dienos valandoje.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radio stotis Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gerą prisiminti, keliaukime į 2016 metus Lietuvos grojamiausių dainų šimtuke 52 pozicijoje Ina Rendezvous.

0: Reklama.
1: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639777740. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Ketvirtadienio naktį Lietuvoje daug kur palis, dieną vietomis laukiamas taip pat nedidelis lietus. Vėjas naktį vakarinių krypčių 6-11, pajūrio gūsio metu iki 17 metrų per sekundę, dieną jau nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 3-8, dieną 10-15 laipsnių šilumos. Penktadienį šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra penktadienio naktį 1-6, pajūryje 70 laipsnių šilumos, ore vietomis dirvos paviršiuje daug kur jau šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio, penktadienio dieną 11-16 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 8, rytoj dieną iki 11 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 5, o dieną iki 13 laipsnių šilumos.

0: Knygos per amžius buvo saugomos su pagarba. Nuo senųjų viršelių iki šiuolaikinių sprendimų. Ši tradicija tęsiasi ir šiandien. Šarlot Mažeikiuose kruopščiai aplenkėme knygas, kad jos išliktų tvarkingos ir ilgamžės. Taip pat spausdiname, kopijuojame, laminuojame ir išame dokumentus, gaminame vizitines korteles ir antspaudus. Šarlot Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22, internete charlotte.lt. Šarlot – daugiau nei kanceliarinės prekės. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau, dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos prieš paskutinės rungtynės namuose. Spalio 24 dieną, šeštadienį, 15 valandą Mažeikių miesto centrinėme stadione. Susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Jonavos Jonava. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki Mažeikių boulingas. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, spalio 24-ąją, šeštadienį, 15 valandą, tu turi būti stadione.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: Nauja daina.
6: Matau tave pro užmerktas akis, dega širdis.

geros dienos. Trečioji geros dienos valanda baigėsi ir čia eteryje senai begirdėtas Blue darbas. All Rise, lygiai 16, svarbiausios žinios.

0: Reklama.
1: Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės. Nacionalinėje krepšinio lygoje tęsiasi žūtbūtinės kovos. Jau šį šeštadienį 16 valandą Ventos progimnazijos sporto salėje susitinka mūsų miesto komanda M-Basket ir Klaipėdos Neptūnas 2. Rungtynes pristato ir komandai sėkmės linki Mažeikių autoservisas. Bilietai internete kakava.lt. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuvoje nusileido šalį pirmieji sugrįžtančios Jungtinių Amerikos valstijų rotacijos kariai, pranešė šalies prezidentas Gitanas Nausėda. Skirtingai Jungtinių Amerikos valstijų karių skaičius su pertraukomis Lietuvoje kas 9 mėnesius buvo rotuojamas nuo 2014. Šiemet vasarą Jungtinėms Amerikos valstijoms peržiūrint buvimą Europoje šalyje buvo likę kiek daugiau nei 100 amerikiečių karių, tačiau rugsėjį pranešta, kad spalio pabaigoje į Lietuvą atvyks 2 jų batalionai. Tai yra panašiai kaip pastaraisiais metais daugiau nei 1000 karių. Pietų Donaldas Trumpas praėjusią savaitę pareiškė, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Lietuvos prezidentas sveikino šią žinią, pabrėždamas, jog tai rodo Vašingtono pasitikėjimą Lietuva. Tuo metu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas žadėjo dėti pastangas, kad tokia bazė atsirastų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, kad Lietuva yra pasiruošusi priimti Jungtinių Amerikos valstijų karius nuolatiniam dislokavimui ir padengti nuolatinės bazės šalyje išlaidas, jeigu amerikiečiai priimtų tokį sprendimą. Seimas pradėjo svarstyti užsienio reikalų ministerijos siūlymą labiau riboti Rusijos ir Baltarusijos piliečių veiklą Lietuvoje, draustų įsigyti nekilnojamąjį turtą šalia strategiškai svarbių objektų, taip pat draustų ir tokių piliečių viešą kultūrinę ar švietėjišką veiklą. Jei rėmė pradėtą Kremliaus karą, balsavime susilaikė tik 4 Nemuno aušros frakcijos nariai, kurie teigia matantys landų, kaip apeiti sankcijas. Registrų centro duomenimis beveik 8000 Rusijos ir Baltarusijos piliečių turi nekilnojamo turto Lietuvoje, įskaitant šalia nacionaliniams saugumui svarbių objektų. Europos Sąjungos šalys pritarė Europos komisijos planams atblokuoti 4,2 milijardus eurų Europos Sąjungos lėšų Vengrijai, kurios buvo įšaldytos dėl įtarimų korupciją valdant buvusiam ministrui pirmininkui Viktorui Orbanui. Europos komisijos teigimu nuo gegužės, kai pareigas pradėjo eiti ministras pirmininkas Peteris Magyaras, Vengrija įgyvendino reformas, kuriomis sprendžiamos viešųjų pirkimų, kovos su korupcija ir kitų sričių problemos. Atblokuotos lėšos sudaro dalį maždaug 20 milijardų eurų finansavimo, kuris buvo įšaldytas valdant Orbanui ir yra skirtos ekonomiškai mažiau išsivysčiusiems Vengrijos regionams remti. Europos Sąjunga atvėrė naujus derybų skyrius su Ukraina ir Moldova. Tai svarbu žingsnis ilgame abiejų šalių kelyje į bendriją. Tai padaryta Ukrainos įstatymų leidėjams priimus tautinių mažumų teisės ginančius teisės aktus ir taip pašalinus svarbią kliūtį Kijevo kelyje į narystę. Vengriškai kalbančios mažumos statusas vakarų Ukrainoje ilgą laiką kėlė įtampą tarp Kijevo ir Budapešto. Vengrija blokavo Ukrainos paraišką dėl narystės Europos Sąjungoje, kuri buvo oficialiai pateikta praėjus kelioms dienoms po Rusijos plataus masto invazijos pradžios 2022 vasarį.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį šiek tiek kai kur palis. Šils iki 11-14 laipsnių. Penktadienį be lietaus, naktį ir rytą daug rūkas. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 12-14 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, kai kur rūkas. Naktį vės iki 1-6, dieną šils iki 12-14 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai, krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybe. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.

0: geros dienos.
1: Prasideda paskutinioji šį trečiadienį geros dienos valanda, jau šiek tiek po 16. Čia prie mikrofono Robertas, į darbų pabaigą lydėsiu jūs ir pats ten keliausiu. O šią valandą turėsime tikrai smagų prisiminimą iš 2015 rubrikoje gerą prisiminti, aišku, savaitės naujiena, informacija apie orus ir taip, mano top trietukas, su kuriuo jau keliausim tikrai į trečiadienio vakarą. Visa tai artimiausia valanda, tad likite kartu su mūsų radio stotimi.

0: Reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, keliaukime į grojamiausių dainų šimtuką Lietuvoje 2015 metais. 84 pozicijoje sutinkame lietuvaitę Moniką Linkytę ir jos darbą Žodžių nereikia.

0: banyak lama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
3: FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienio naktį Lietuvoje daug kur palis, dieną vietomis laukiamas taip pat nedidelis lietus. Vėjas naktį vakarinių krypčių 6-11, pajūrė gūsio metu iki 17 metrų per sekundę, dieną jau nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 3-8, dieną 10-15 laipsnių šilumos. Penktadienį šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra penktadienio naktį 1-6, pajūryje 70 laipsnių šilumos, ore vietomis dirvos paviršiuje daug kur jau šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio, penktadienio dieną 11-16 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 8, rytoj dieną iki 11 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 5, o dieną iki 13 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.
1: Roberto Top 3.
0: Roberto Top 3 eteryje ir čia norisi jį pradėti šiandien su legendiniu Boston darbu One in a Million.

Tikrai, šiandien mano top 3-uką pradėjome su puikiu legendiniu Boston darbu One in a Million, o čia jūsų dėmesio į dainą, kuri tikrai nėra skambėjusi mūsų eteryje labai jau daug kartų. Bet mane ji kažkaip įtraukė ir aš noriu ją taip pat su jumis pasidalinti. Modestas Pocius, Mantas Baubkus ir Justas Skauminas. Laimė paliesti.

Mano top trietukas šį trečiadienį artėja prie pabaigos ir jį užbaikime su legendinė grupė, kuri daugiau nei 20 metų vis kažkuo stebina, ne tik mane, bet ir daugelį pasaulio klausytojų, Take That, Dreamers.

0: Reklama.
1: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8-693-785-17. Internete sulčiukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakuotes.
5: Langė, plastikiniai sertifikuoti langai. Langė, šarvuotos durys. Langė, vidaus durys. Langė, metalinės garažo durys. Langė, ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
4: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje, konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6 864-33-33-6 Ekoenergija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
6: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
7: New music.
8: Nauja daina.

0: Hei, geros dienos.
1: Viskas, trečiadienio laida geros dienos baigėsi, joje visi darbai nudirbti, tas belieka tik smagiai laukti jau gero trečiadienio vakaro. Aišku, jo noriu palinkėti jums su mūsų radijo stotimi, o atsisveikinu su legendine ir puikia daina Calvin Harris, Farelas Williamsas, Kate Perry ir Big Sinas. Feels, čia eteryje baigė trečiadienio geros dienos.

0: Reklama.
1: Mažeikiai, ko šiandien prireikė jums? Naujo rašiklio, užrašinės, priemonių darbui, o gal dovanos, kuri pradžiugintų? Kad ir ko ieškotumėte, pradėkite nuo Charlotte. Čia jūsų laukia platus prekių pasirinkimas mokslui, darbui, kūrybai, dovanoms ir kasdienai. Charlotte, Laisvės gatvė 22, Mažeikiai. Čia daug idėjų, daug pasirinkimo ir visada yra ką atrasti. Daugiau informacijos charlotte.lt. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus rūkė atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkį stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikiai. Rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06-86-373-17. Montava. Kokybiškas stogas. Jūs

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Per pastarąsias dvi savaitės gyventojai, verslas ir kitos organizacijos įsigijo gynybos obligacijų už 41 milijoną eurų. Per šį laikotarpį buvo sudaryti 2136 sandoriai, pranešė finansų ministerija. Per rugsėjo 29 spalio 12 dienomis vykusį platinimą daugiausiai investuota į pusmečio obligacijas. Jų išplatinta už 20 milijonų eurų. Nuo antradienio pradėtos platinti naujas gynybos obligacijų emisijos. Gynybos obligacijos yra tikslinė vyriausybės taupimo lakštai. Tai skirti gynybos poreikiams finansuoti. Iki lapkričio liko mažiau nei mėnuo, todėl regitra būsimiems vairuotojams primena. Nuo lapkričio 1-osios keičiasi AM kategorijos vairuotojo teisų įgyjimo tvarka. Norint vairuoti mopedą ar lengvąjį keturratį, vadinamąjį mikroautomobilį, reikės būti ne jaunesniam nei 16 metų ir išlaikyti ne tik teorijos, bet ir praktikos egzaminą. Šiuo metu teisė vairuoti AM kategorijos transporto priemonę suteikiama išlaikius teorijos egzaminą regitroje, o minimalus amžius yra 15 metų. Per pastaruosius metus smulkių eismo dalyvių situacija keliuose pasikeitė iš esmės. Dėl nedidelės kainos ir mažesnių reikalavimų mikroautomobilius itin pamėgo jaunieji vairuotojai. ES siekia sumenginti Maskvos kalbas apie bloko priklausomybę nuo rusiško iškastinio kuro importo po to, kai Maskva pasigyrė energijos išteklių pardavimo ES apimtimis. Rusija pareiškė, kad nuo 2022 Europos šalims pardavė angliavandenilį už daugiau nei 320 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Nepaisant dėl karo Ukrainai įvestų sankcijų, Europos komisija į tai atsakė pateikdama mažesnį skaičių – 209 milijardus Jungtinių Amerikos valstijų dolerių ir pabrėžė, kad 27 valstybių blokas iki 2027 pabaigos siekia visiškai nutraukti rusiškų dujų importą. Maskva atkreipė dėmesį į savo energijos pardavimus Europai po to, kai kai kurios Europos šalys sukritikavo susitarimą, leidžiantį Jungtinėms Amerikos valstijoms importuoti rusišką dizeliną. Toks priekaištas nebuvo palankiai sutiktas Vašingtone. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento administracija siekia sumažinti sparčiai kylančias degalų kainas prieš lapkritį vyksančius svarbius prezidento kadencijos vidurio rinkimus. Dauguma amerikiečių mano, kad Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas neetiškais arba neteisėtais būdais pelnosi iš savo pareigų ir labiau rūpinasi savo turtu nei pagalba tokiems žmonėms kaip jie, rodo nauja apklausa. Trumpo šeimos verslui gaunant rekordinės pajamas iš naujų projektų, kuriems palankia sąlyga sudaro prezidento politika, apklausa parodė, kad maždaug 6 iš 10 saugusi Jungtinių Amerikos valstijų gyventojų mano, jog Trumpas iš prezidento pareigų pelnosi neteisėtai arba elgiasi neetiškai, nors įstatymų ir nepažeidžia. Tik maždaug 2 iš 10 mano, kad prezidentas respublikonas nedaro nieko blogo, o panaši dalis teigia neturinti pakankamą informacijos, kad galėtų spręsti.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį šiek tiek kai kur palis. Šils iki 11-14 laipsnių. Penktadienį be lietaus, naktį ir rytą daug rūkas. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 12-14 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, kai kur rūkas. Naktį vės iki 1-6, dieną šils iki 12-14 laipsnių.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
3: 2015. David Zowie, House Every Weekend.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė.
3: Nauja daina.

0: Reklama. Knygos per amžius buvo saugomos su pagarba. Nuo senųjų viršelių iki šiuolaikinių sprendimų. Ši tradicija tęsiasi ir šiandien. Charlotte Mažeikiuose kruopščiai aplenkėme knygas, kad jos išliktų tvarkingos ir ilgaamžės. Taip pat spausdiname, kopijuojame, laminuojame ir išame dokumentus, gaminame vizitines korteles ir antspaudus. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22, internete charlotte.lt. Charlotte – daugiau nei kanceliarinės prekės.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Ruslangas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
0: Nacionalinėje krepšinio lygoje tęsiasi žūtbūtinės kovos. Jau šį šeštadienį 16 valandą Ventos progimnazijos sporto salėje susitinka mūsų miesto komanda M-Basket ir Klaipėdos Neptūnas 2. Rungtynes pristato ir komandai sėkmės linki Mažeikių autoservisas. Bilietai internete kakava.lt. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
2: Dar vienas puikus kūrinys jūsų dėmesiu į 2010-ieji rubriką Atgal į ateitį ir čia Kešo darbas TikTok.
1: Atgal į ateitį.
3: And feeling like P. Diddy, hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack, 'cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Reklama.
1: Kviečiame apsilankyti GL baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt. Dėmesio, dabar dar daugiau baldų jūsų namams. Užsukite į naują internetinę parduotuvę glbaldai.lt. Čia dar didesnis asortimentas ir išskirtiniai pasiūlymai.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos prieš paskutinės rungtynės namuose. Spalio 24 dieną, šeštadienį, 15 valandą Mažeikių miesto centrinėme stadione susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Jonavos Jonava. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki Mažeikių boulingas. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, spalio 24-ąją, šeštadienį, 15 valandą, tu turi būti stadione.
0: Jūs klausotės radio stoties Mažeikių FM. Mažeikių FM. Orų prognozė.
3: Ketvirtadienį šiek tiek kai kur palis. Šils iki 11-14 laipsnių. Penktadienį be lietaus naktį ir rytą daug kur rūkas. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 12-14 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus kai kur rūkas. Naktį vės iki 1-6, dieną šils iki 12-14 laipsnių.

0: Apsilankykite uždaroje akcijoje Tatmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
1: Dėmesio Mažeikiai. Kalba nuotaikos ministras. Lapkričio 10 dieną Mažeikiuose liūdėti draudžiama. Gražiausios meilės dainos gyvai ir iš širdies tik jums. Įsakymas įsigalioja lapkričio 10 vakare Mažeikių kultūros centre. Bilietus platina ticketmarket.lt.
2: Aš tik su ja viena kaipuoju.
3: Čia Galionus įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.
6: Sporto naujienos.
7: Antradienį Eurolygoje Kauno Žalgirio krepšininkai atsitrenkė į be galo tvirtą Šarūno Jasikevičiaus treniruojamos ir Igno Sargiūno atstovaujamos Stambulo Fenerbahčė ekipos sieną. Tomo Masiulio auklėtiniai išvykoje bandė mesti iššūkį Turkijos krepšinio milžinui, tačiau jis sutriuškino Žalgirį rezultatu 99-80. Antradienį FIBA čempionų lygos rungtynės itin nesėkmingai sužaidė turnyro titulą ginantis Vilniaus Rytas. Bedantį puolimą išvykoje pademonstravusi Lietuvos komanda 65-93 neprilygo Nantero Nantere krepšininkams. Tai didžiausias Vilniaus ekipos pralaimėjimas čempionų

0: lygoje. Pirmą pergalį Europos taurėje šiemet įsirašė Klaipėdos Neptūnas, kuris namuose 93-89 pranoko Breso Burgo JL klubą. Prancūzijos komanda praėjusiame sezone laimėjo Europos taurės turnyrą. UEFA čempionų lygoje antradienį skirtingai sekėsi Europos futbolo milžinams. Su didesniais sunkumais nesusidūręs Londono Arsenal klubas namuose 3-0 patiesė Lille ekipą iš Prancūzijos. Puolime ir toliau galingai atrodo Barcelonos ekipa, kuri išvyko 4-1 pranoko Galatasaray klubą. Dramatiškos rungtynės tarp Viking ir Bayern baigėsi rezultatu 3-3. Lietuvos moterų futbolo rinktinė antradienio vakarą užbaigė pasirodymą kitų metų FIFA pasaulio moterų futbolo čempionato atrankoje. Atsakomosiuose antrojo atrankos etapo rungtynėse lietuvaitės Stokholme 0-10 nusileido Švedijos komandai. Pirmasis rungtynės lietuvaitės namuose buvo pralaimėjusios 0-5. Olbijos mieste Italijoje vykstančiame ATP Challenger serijos teniso turnyre su klubu Edas Butvilas Lietuvė 6-7-4-7-6-7-5-7 nusileido čekui Janui Kumstatui ir baigė pasirodymą pirmajame etape. Sportininkų dvikova ant kietos dangos tęsėsi 1 valandą 59 minutes. Tai buvo tik pirma šių tenisininkų tarpusavio akistata.
1: Sporto naujienos.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Reikia buitinės technikos? Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
2: Kas čia?
3: Mažeikia FM.
4: Radio archyvai.
5: Pakeliaukim šiek tiek laiku, pakeliaukim su muzika ir keliaujam netoli atgal į praėjusius 2023 metus. Tais metais, 42 metų savaitėje, mūsų eteryje debiutavo Jason Derulo kartu su Megan Trainor ir Hands on Me.

Реклама. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Per pastarąsias dvi savaitės gyventojai, verslas ir kitos organizacijos įsigijo gynybos obligacijų už 41 milijoną eurų. Per šį laikotarpį buvo sudaryti 2136 sandoriai, pranešė finansų ministerija. Per rugsėjo 29 spalio 12 dienomis vykusį platinimą daugiausiai investuota į pusmečio obligacijas. Jų išplatinta už 20 milijonų eurų. Nuo antradienio pradėtos platinti naujas gynybos obligacijų emisijos. Gynybos obligacijos yra tikslinė vyriausybės taupimo lakštė. Tai skirti gynybos poreikiams finansuoti. Iki lapkričio liko mažiau nei mėnuo, todėl regitra būsimiems vairuotojams primena. Nuo lapkričio 1-osios keičiasi AM kategorijos vairuotojo teisų įgyjimo tvarka. Norint vairuoti mopedą ar lengvai keturratį, vadinamai mikroautomobilį, reikės būti ne jaunesniam nei 16 metų ir išlaikyti ne tik teorijos, bet ir praktikos egzaminą. Šiuo metu teisė vairuoti AM kategorijos transporto priemonę suteikiama išlaikius teorijos egzaminą regitroje, o minimalus amžius yra 15 metų. Per pastaruosius metus smulkių eismo dalyvių situacija keliuose pasikeitė iš esmės. Dėl nedidelės kainos ir mažesnių reikalavimų mikroautomobilius itin pamėgo jaunieji vairuotojai. ES siekia sumenginti Maskvos kalbas apie bloko priklausomybę nuo rusiško iškastinio kuro importo po to, kai Maskva pasigyrė energijos išteklių pardavimo ES apimtimis. Rusija pareiškė, kad nuo 2022 Europos šalims pardavė angliavandenilį už daugiau nei 320 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Nepaisant dėl karo Ukrainai įvestų sankcijų, Europos komisija tai atsakė pateikdama mažesnį skaičių – 209 milijardus Jungtinių Amerikos valstijų dolerių ir pabrėžė, kad 27 valstybių blokas iki 2027 pabaigos siekia visiškai nutraukti rusiškų dujų importą. Maskva atkreipė dėmesį į savo energijos pardavimus Europai po to, kai kai kurios Europos šalys sukritikavo susitarimą, leidžiantį Jungtinėms Amerikos valstijoms importuoti rusišką dyzeliną. Toks priekaištas nebuvo palankiai sutiktas Vašingtone. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento administracija siekia sumažinti sparčiai kylančias degalų kainas prieš lapkritį vyksančius svarbius prezidento kadencijos vidurio rinkimus. Dauguma amerikiečių mano, kad Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas neetiškais arba neteisėtais būdais pelnosi iš savo pareigų ir labiau rūpinasi savo turtu nei pagalba tokiems žmonėms kaip jie, rodo nauja apklausa. Trumpo šeimos verslui gaunant rekordinės pajamas iš naujų projektų, kuriems palankia sąlyga sudaro prezidento politika, apklausa parodė, kad maždaug 6 iš 10 augusių Jungtinių Amerikos valstijų gyventojų mano, jog Trumpas iš prezidento pareigų pelnosi neteisėtai arba elgiasi neetiškai, nors įstatymų ir nepažeidžia. Tik maždaug 2 iš 10 mano, kad prezidentas respublikonas nedaro nieko blogo, o panaši dalis teigia neturinti pakankamą informacijos, kad galėtų spręsti.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį šiek tiek kai kur palis. Šils iki 11-14 laipsnių. Penktadienį be lietaus, naktį ir rytą daug kur rūkas. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 12-14 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, kai kur rūkas. Naktį vės iki 1-6, dieną šils iki 12-14 laipsnių.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Kai aš jau būsiu senas ir eisiu su lazda, ateis galutinioji man teismo valanda. Panelė su dalgiu į langą pasibels, užtenka senė, einam, jau viskas jie ištars. O aš jai atsakysiu, kad gyvenau dorai, ir jeigu čia jau viskas, tai viskas bus.
1: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
2: Mažeikiai FM.
3: Super hitas.
4: Radio hitas.
5: 2011. Example, stay awake.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: 5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
1: Rubrika Atgal į ateitį jūsų dėmesiu ir čia aš jūs kviečiu į 1992 kartu su Boys to Men be darbu End of the Road.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikiai, ko šiandien prireikė jums? Naujo rašiklio, užrašinės, priemonių darbui, o gal dovanos, kuri pradžiugintų? Kad ir ko ieškotumėte, pradėkite nuo Charlotte. Čia jūsų laukia platus prekių pasirinkimas mokslui, darbui, kūrybai, dovanoms ir kasdienai. Charlotte, Laisvės gatvė 22, Mažeikiai. Čia daug idėjų, daug pasirinkimo ir visada yra ką atrasti. Daugiau informacijos charlotte.lt. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį šiek tiek kai kur palis. Šils iki 11-14 laipsnių. Penktadienį be lietaus, naktį ir rytą daug kur rūkas. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 12-14 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, kai kur rūkas. Naktį vės iki 1-6, dieną šils iki 12-14 laipsnių.

0: Реклама.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Mažeikiai FM.
3: Radio archyvai.
4: Keliaujam tolyn ir pasižiūrėkim, kokia gi daina debiutavo 42 metų savaitę 2021 metų mūsų etryje. Tai buvo nuostabus lietuviškas darbas Marijonas Mikutavičius ir Aš gyvenau.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Šalies ūkininkai pradeda imti kukurūzų derlių. Pirmiausia, pašarams, vėliau bus skolimi ir grūdai. Derlius ne tik geresnis nei pernai. Ūkininkai džiaugiasi ir beveik dvigubai išaugusiamis supirkimo kainomis. Maistinius kukurūzus augina tik pavieniai ūkiai ir dažniausiai šeimos poreikiams. Du trečdaliai šalyje auginamų kukurūzų skirti pašarams, likę biokurui. Pastebima, kad kukurūzai populiarėja, nors kol kas užima vos procentą visų grūdinių kultūrų. Šalyje deklaruota apie 65 tūkstančius hektarų kukurūzų pasėlių, tai 5 tūkstančiai daugiau nei pernai. Didžiausi jų plotai Pakruojo ir Pasvalio rajonuose. Seime siūlymas panaikinti statybą leidžiančius dokumentus, statant dvibučius ar vienbučius namus. Pasak įstatymo pataisų iniciatorių, taip siekiama sumažinti biurokratinę naštą, sutrumpinti pasirengimą statyboms ir palengvinti būsto įperkamumą. Tačiau kai kurie architektai pastebi, kad atsisakius statybos leidimo prieš įvykdant privalomas procedūras, tai nieko nepakeistų. Prieš išduodant statybą leidžiantį dokumentą reikia parengti projektą, nuosavybės teisę įrodančius dokumentus, kaimynų sutikimus, inžinerinių tinklų prijungimo sąlygas. Jei visi šie dokumentai teikti, leidimas išduodamas. Saugomos ir kultūros paveldo teritorijose statybos leidimai būtų būtini. Pasak pataisų iniciatoriaus, pokyčiai leistų mažinti ir korupciją, kai gyventojai norėdami greičiau gauti statybų leidimus duoda kyšius valdininkams. Akmenės valdžia neteisėtai apribojo galimybę statyti didesnės nei 100 kW galios saulės elektrinės ir energijos kaupiklius žemės ūkio paskirties sklypuose, nutarė teismas. Regiono administracinis teismas spalio 12-ąją nusprendė, kad savivaldybės tarybos sprendimo nuostata, pagal kurią tokius įrenginius galima statyti tik sklypuose, kurių žemės ūkio naudmenų našumas neviršė 25 balų, prieštarauja atsinaujinančių išteklių energetikos ir vietos savivaldos įstatymams, pranešė teismas. Į teismą kreipėsi vyriausybės atstovas Šiaulių ir Telšių apskrityse prašydamas ištirti, ar rajono taryba, nustatydama papildomą žemės našumo reikalavimą saulės elektrinėms, neviršio savo įgaliojimų. Monake gyvenantis vienas bankeros įkūrėjo Vytautas Karalevičius sako, kad bendradarbiauja su įtarimus jam ketinančia pateikti teisėsaugą ir yra pasirengęs dalyvauti apklausoje nuotoliniu būdu. Verslininkas teigia neketinantis vykti į Lietuvą, nes Monake gyvena jau daug metų ir augina ten mažamečius vaikus. Prieš mėnesį teisėsauga paskelbė, kad surašė pranešimus apie įtarimus trims bankeros grupės įmonių vykdyto iš ankstinio žetonų platinimo projektų įkūrėjams – Karalevičiui, Mantui Moskevičiui ir Justui Dobiliauskui. Dėl mažiausiai 45 milijonų eurų vertės turto išvaistimo. Karalevičius teigė, kad turtas nebuvo išvaistytas. Keliasdešimt milijonų eurų surinktų už prieš 7 metus bankeros išplatintos kriptovaliutos žetonus atsidūrė banke Pacific Private Bank, kurį įsigijo minėti trys bankeros įkūrėjai. Vėliau paskolomis iš šio banko dalis lėšų buvo pervesta į jų pačių ir su jais susijusių įmonių sąskaitas. Šios įmonės naudotos įsigijant prabangaus nekilnojamojo turto.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos. Reklama.
2: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grina sarmat, ne nams. Nie ni langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Per pastarąsias dvi savaitės gyventojai, verslas ir kitos organizacijos įsigijo gynybos obligacijų už 41 milijoną eurų. Per šį laikotarpį buvo sudaryti 2136 sandoriai, pranešė finansų ministerija. Per rugsėjo 29 spalio 12 dienomis įvykusį platinimą daugiausiai investuotojai pusmečio obligacijas, jų išplatinta už 20 milijonų eurų. Nuo antradienio pradėtos platinti naujas gynybos obligacijų emisijos. Gynybos obligacijos yra tikslinė vyriausybės taupimo lakštai. Tai skirti gynybos poreikiams finansuoti. Iki lapkričio liko mažiau nei mėnuo, todėl regitra būsimiems vairuotojams primena. Nuo lapkričio pirmosios keičiasi AM kategorijos vairuotojo teisų įgyjimo tvarka. Norint vairuoti mopedą ar lengvai keturatį, vadinamai mikroautomobilį, reikės būti ne jaunesniam nei 16 metų ir išlaikyti ne tik teorijos, bet ir praktikos egzaminą. Šiuo metu teisė vairuoti AM kategorijos transporto priemonę suteikiama išlaikius teorijos egzaminą regitroje, o minimalus amžius yra 15 metų. Per pastaruosius metus smulkių eismo dalyvių situacija keliuose pasikeitė iš esmės. Dėl nedidelės kainos ir mažesnio reikalavimo mikroautomobilius itin pamėgo jaunieji vairuotojai. Europos Sąjunga siekia sumenginti Maskvos kalbas apie bloko priklausomybę nuo rusiško iškastinio kuro importo po to, kai Maskva pasigyrė energijos išteklių pardavimo Europos Sąjungai apimtimis. Rusija pareiškė, kad nuo 2022 Europos šalims pardavė angliavandenilį už daugiau nei 320 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Nepaisant dėl karo Ukrainai įvestų sankcijų, Europos komisija į tai atsakė pateikdama mažesnį skaičių – 209 milijardus Jungtinių Amerikos valstijų dolerių ir pabrėžė, kad 27 valstybių blokas iki 2027 pabaigos siekia visiškai nutraukti rusiškų dujų importą. Maskva atkreipė dėmesį į savo energijos pardavimus Europai po to, kai kai kurios Europos šalys sukritikavo susitarimą, leidžiantį Jungtinėms Amerikos valstijoms importuoti rusišką dizeliną. Toks priekaištas nebuvo palankiai sutiktas Vašingtone. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento administracija siekia sumažinti sparčiai kylančias degalų kainas prieš lapkritį vyksančius svarbius prezidento kadencijos vidurio rinkimus. Dauguma amerikiečių mano, kad Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas neetiškais arba neteisėtais būdais pelnosi iš savo pareigų ir labiau rūpinasi savo turtu nei pagalba tokiems žmonėms kaip jie, rodo nauja apklausa. Trumpo šeimos verslui gaunant rekordinės pajamas iš naujų projektų, kuriems palankia sąlyga sudaro prezidento politika, apklausa parodė, kad maždaug 6 iš 10 suaugusių Jungtinių Amerikos valstijų gyventojų mano, jog Trumpas iš prezidento pareigų pelnosi neteisėtai arba elgiasi neetiškai, nors įstatymų ir nepažeidžia. Tik maždaug 2 iš 10 mano, kad prezidentas respublikonas nedaro nieko blogo, o panaši dalis teigia neturinti pakankamą informacijos, kad galėtų spręsti.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį šiek tiek kai kur palis. Šils iki 11-14 laipsnių. Penktadienį be lietaus, naktį ir rytą daug rūkas. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 12-14 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, kai kur rūkas. Naktį vės iki 1-6, dieną šils iki 12-14 laipsnių.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai

5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.